0: Släkt i... Nej, den går nog inte så långt tillbaka. Vi ska först komma tillbaka till den. Men han, Johannes Roti Haja, han kommer in på bägge dessa släkten, både Kirskorns släkta och den här Frisle släkta. Och den Kirskorns släkta, den kommer av Os. Så han Edvard Osvand och följande släkta där och...
1: Så det har varit lite ihopblandade här under 40-hundralen?
0: Ja.
2: Har det hundralen står starkt när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att det står starkt, det är egentligen att hundralen tog och skilde vajr emot när det gäller pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte så smått.
1: Vad satans instrument det?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepart i kyrkje, men det var alltid stopp med kyrkjeleda, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkje med fel.
1: Helt uppe nu i 78?
0: Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig nog?
0: Ja, nu har det gått att kyrkje med liberalt än det var i stund.
1: Ja.
0: Det var en... det var en som startade han också tidigare med ett sångkor här i Hänjane, och det var den första kor som sång i Vera Kerstja, och då var det orgel, och han måtte ta med sig fela in på Kerstjelämmen för att ge Tone Högdahl till koret.
1: Det var mycket snack om ja.
0: Det var inte
1: nordligt. Nej. Du, men vi har släktar som startar och vi har byggt det här. Ser vi något igen nu i våra dagar?
0: Ta den släktar?
1: Ja, så är spela och...
0: Yes. Man, det är inte möjligt att finna... Något
1: kände?
0: Kom in på den släktar. Ja. Ja, nu, där är då... Det är då några av de allra bästa borta i Hundala. Ragnar Lunde, han skrämde in, han kom in på bägge två. Bägge släkten.
1: Han har fått dubbel dos alltså?
0: Ja. Men det har, de så är verkligen god, de har det i dubbel dos. Hon liv med rätt i kroken. Ja, det är fantastiskt. Hon spelt tillägnar dem i kylag, men det är säkert det är som alldeles dag. Det går nog väl ut i alla fall ett plat i dag, men det går tror jag inte säkert på. Det var nog nere i Aten och spelte då på Melodi Grand Prix. Och
1: visst, vi går till och ser lite på det mest kända spelet idag, Maja Hundal. Hon Sammeline Seljeseth så har vårt lag lite om. Hon kan vi på hingen i den släkta
0: också? Ja. Det kan vi sagt en så, men vi lite gå lite begynner lite tidigare.
1: Ja.
0: Bort på Kjellkorn var det, ja, vi snakket om han där, så hade vore upp och spelt på Romtalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annan som gick och väntade på att överta bruket bort på Kjellkorn. Och nå var han nog leie og gå og vente på å få overta litt der, så han reiste inn til mindre sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å takke av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var til å ha en veldig stor slekt og veldig mye utøvespredt, det er sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker der opp en med navnet Mathias, og omsider så ble han gift opp til Bolstad opp i Gjeldirala, og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig mest etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da vi har slekt da. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på Mindresundet. Det var en veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være for en
1: annen. Ja.
0: Men så...
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe,
0: ja? Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med...
1: Ja.
0: Ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som hette Jørgen. Og,
1: så du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av det er likast spilmennes av hvor er det distriktet han. Men, ja, hva heter han da? Ivar Kjelstad. Og han kom inn i den tiden da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste med hele landet på helt konsert og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkende på Handalsspill. Han var da reknet for en veldig dyktig spilmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja, men det var meg råget av dette rådet for Instestryen, for den slekta, den kom til Sunde, på det heter vel Martins Brukje, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han, Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller.
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe om det er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, og Astrid Smortmati, og så er det ikke han koser skikkelig å prate om musikken.
0: Ja. Og da var det noe flere der inne som spilte helst på... Ja, det måtte. Det er noe antakelig verre. Ja, det var i alle fall slektene av Britta Mille. Han hette Martin. Han var nå vel fram 90 år, så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann. Spilte i lag med noe Joe Vreide og... Jo, Vreide, han kom også inn på denne slekta, gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var til denne der, denne kirkonslekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, heter Jens Mauseth. Oi, fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra Mindresund kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så den gikk så matade orden i disse gamle gubberne. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det har det vært sånn inngift, det møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så Da var ei et av disse denne Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så de var noe på topp. Og hun nå kommer på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men
0: det er ikke det. Men det er ikke bare det der, men det er noe annet som jeg har begynt å løpe meg sitt også. Det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa jo noe til kirkehåndslekta. Og litt dikting drev den også med.
1: Ja. Det, nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Den får du bare ta, tenkje. Vi får slå av her. Ja, vi nok om...

0: Ja. Men säg lite om sådana här klassiska på kloken. Om Knutjarl och Limmerätten. Eller ja, hon Limmerätten var väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har då ett utdannings- och sjuksöster i den rättning. Gift har hon gjort och har väl fått någon gång var det utifrån. Och moren där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn. Men släkta till moren kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i vad det är igen eller vad det är utdagen jag är helt sikker på. Och så till Sindra. Och de har med bägge dessa släkten.
1: Ja.
0: Både kyrkorna och frisk i släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag. Det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allt ihop så tänkte han inga släktare så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen på fjällig här. Har han något släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det. Och saken är den att jag har hållit på och tänkte skulle få någon in på en släkt, det får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är nog, ja, det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få någon in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kvandra att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman. Ja.
1: Du Einar, vad så gör när du finns spelar nästa på det här så är det att vara ett nitidigt arbete. Och så, det så slår mig att du,
0: ja, det...
1: att du huskar så gott då.
0: Ja, det... Det hade varit sällan enklare hvis jag hade kunnat bruka data och kunnat få sätt att sikra ihop. Men det är lite intressant.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med de bygdeböckerna, så jag har de bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn och honom. Så får tak i det så där uppe på Kjellsta. Men på Mör är säkert en gul. Men vi må räkna Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett... Hon var nog väldigt... Väldigt... Hon var väldigt vänd. Hon Sigrid Therese Mollestad tog och lagde ett program om de så gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon, Samuelin Seljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna något där. Och den slapp jag att leta länge efter. Faren var ifrån Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en Samuelina och så blir hon stammorna till hela Hjelbak-dynastiet, och de är många, och inte nog med det, på detta bruk där hon Samuelina kom in upp på Seljeset. Jeg vet ikke hva, om det kaller Gjellingbrut, eller hva det var, i hvert fall da han Elling Seljeset. Der har ikke vært inngift mindre enn tre jenter og denne kirkeomslekta. Så de gifte inn på det bruket. Så der har de nå fått kirken nok i sjakk og kaff. Og da har det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Ellingstelje sett han, han fikk noe høyre. Og veldig syngere.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er. Det har det sikkert vært.
1: Det er ikke bare god sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mye unger også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være at hun veier, hun tror jeg.
1: Ja.
0: men så, ja, hun, Olin Løvlid, hun har noe tett opp at den er der.
1: Kvederen?
0: Ja. Inga har kvedinja bort i Høndal og lagt ned et fantastisk arbeid med innsamling.
1: Vil du fortelle at hun er slekt opp?
0: Ja, det er hun. Og hun kommer inn på begge kanter.
1: Nå gjør meg enda over her.
0: Hun kommer inn på begge kanter, ja da. Det gjør hun. Men så har hun noen døtre, og hun... Union heter. Hun har noen tids utdanning i kveding og... Og har vel...
1: Ført det enda et steg videre.
0: Ja, ja. Men så hadde hun kommet i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det er over fra Nordland, den kvartrapokken. Ja. Hun dukket opp på en landskapleik. Ja, og første gangen hun var med, så gikk hun helt til topps i klasse B vanlig fede.
1: Ja, men hun er selvfølgelig ikke slekta her.
0: Jo.
1: Hører det, ja.
0: Ja da, hun kommer inn på kirkeomslekt. Det gjør hun sikkert. Men så på den jævla tirsdagssvetten bort i Skogstjerna. Du har vel hørt etter den.
1: Ja, ja. Jeg danser og hiver seg rundt.
0: Ja. Og der var noen, jeg vet ikke om det var begge to, han Geir Egil Larsen, som er noe kjent i folkemusikkverden. Han hadde mye med spilling på eldre blåsinstrument og sånt. Men så han to sønner som er umåtelig gode å spille fele. De er forresten med i denne rare gjengen oppe bort i Oslo, som heter... Ja. Ja, det kommer det fram.
1: Er det spelemannslag, eller?
0: Ja, det er noe sånn sammanslutning da, så heit...
1: Ja.
0: Det
1: kan ikke huske alt,
0: det. Nei, det kommer at, nei, hau det åter blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Hau det ikke, Benny, blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Det er kanskje det er ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Høndal. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre meldt av den gjennom Skjeldesæt-slekta. Og hva kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall inn i en av slekta etter Samueline vi gjør. Og da er det noen i Herrens vølge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karrene. Og det blir seg veldig god å spille, altså.
1: Samueline selger seg kanskje direkte etter henne nå?
0: Ja, det direkte det er alle disse der Gjellbakke-karrene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente, da han komponerte noe en hel del. Og, Og han var felemaker. Men så var det nå i alle fall en som heter Oskar. Og han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe honom, men han Oskar hadde nå i alle fall to som spilte fele. Men jeg.
1: Men nå er

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Eller... Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, bara lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Oh, ja, det var liksom kännemärket det.
0: Varför hiv svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det är bara en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: du var lätt på handen.
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träning, tror jag.
2: Du trampar så fint med fötter och...
1: Ja, det måtte en gärre. Jag vet inte, förr i gamla dagar hade jag med sig... Och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar och sätter sig in på hver sidan. Och han lurte honom på vad det var för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först och så säger han källarman, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemennes, så ikke fikk det noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det er noe. For lys også, det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slott som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var det anledning du spilte inn i dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle jeg ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen er lett igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever du sånn inn i det?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: så kommer jag flera med en gång. Och smilig kämma.
1: Ja.
0: Ja, det glimtade jag också, såg jag.
1: Ja, nej, det är lite bra. Det är världen som tullerslott egentligen. Men det kom sig på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där då, en så är det lite värre.
0: Vad är din heter då?
1: Det är en mazurka, en Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det, vet.

0: Är du flink och varierar högda och sånt?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller så är inte det något att snacka om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här är kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, kanske är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog grund och rent, men där har skruvat en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh ja, så du fuskar lite i fara?
1: Ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gott fuska, vet du.
1: Ja.
0: Folk dansar, kör de lite fusk, vet du.
2: En hamburgare efter Anders Ohenning.
0: Anders Ohenning, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överbäring från honom då?
1: Ja.

0: Non è come con Invi, Brottur.
1: Cosa mi nombre?
0: Forse te non si chi l'hai vibrato o non mi ha restruito il tal frutto
1: Conin?
0: Ja
1: o è han Conin?
0: Ja, naturalmente
1: ne è rasco per la e mi ho conosciuto un po' scellito ja, non è fa gott i mörda nei när kör man 280 euro separe han har gjort för 25 år sedan
0: 480
1: snart 480
0: ja. Nej, det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men det är ingen rad, den går på just stämmer. Inte...
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och dina heter?
0: Det är gammalt, ett Eva Ladehaug.
1: Vad dina du var mest förnöjd med?
0: Ja, det är ingen rad, den är god.
1: Vad ska vi höra den? Alltså, ska... Nej, han sitter klar här. 25 år sedan, han ser... Helt svart, mörk och fin i håret, kvite kjorte, brune bukser och har skicklig glimt i ögon. Är det riktigt att, hade du glimt i ögon och såg på publikum i salen också när du spelte?
0: Nej, så oftast så såg jag nog på det jag spelte. Det är lite att det går.
1: Du är inte förnöjd med stämmen jag ändå?
0: Nej, men jag har... Det är nog sån skruvar så höppar nu så mycket.
1: Vilka lagarna där har du?
0: Nej, det är bara en gammal slott så härifrån bygden. Ja. Ja, men egentligen den är nöst vid Gräda berget och det är skickligt gammalt spel.
1: Då ska vi höra.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Henden utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi hör nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: mitt liv. Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det något som lyfter på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte något som ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men inte något som lika griseprat?
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett har han kämpat lagt i huset?
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du något pejle på. Är något bönder så här på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där.
1: Nej, ja, nej, han, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänder och lurer på... Nu vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter Saudegare.
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra honom.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: käcka. Nej.
1: Vi har känt, och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer biljetter har du, tror du?
1: Du
2: biljetter, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nödvändigt in alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nödvändigt, det är lite EU. Det grisen här lite upp igen.
1: Ja, en nästa grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite inom lite sån på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurer vi på om det är damen som vi har det grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag på det gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damen.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevegelser, så har vi innäring på honom snart. God kväll!
3: God kväll, god kväll den!
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du vara här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och köra.
3: Nej, vi kom igen. Vi är nästan kom till döra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger de, nu ser det ut som en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så går det inte ord med dem väl?
3: Nej, kanske inte.
1: Ja, nej.
3: Ja, nej.
1: Nu kan du styrka dig vore på tur idag för då.
3: Nej, vi har varit till Säbö. Han Roar skulle ha en synfaring. Jag ska ha en synavvisning där uppe.
1: Vad hen?
3: Uppe i Säbö.
1: Och det var du enig, var det fin plats?
3: Det var väldigt fin plats. Inte så väldigt stor, men väldigt ja, men, fint.
1: Han Roar tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
3: Nej, det går fint.
2: Är det Kenneth som kör då?
3: Nej, det är nog han. Med synobilen.
2: Oj, ja, det är den, ja.
3: Ja, han var på jobb han idag, kan du säga. Och, så,
2: och du slängde dig med?
3: Jag slängde mig med.
2: Du har vorat för?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
3: Nej, jag var inte det. Jag var med som fisk och studen och
2: oh, ja, däromkring. Det yster du?
3: Ja.
1: Ja, men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig väl då?
3: Den är det, ja.
2: Ja, men...
1: Ska jag få begynna, Dud?
2: Jag bara begynna, du.
1: Ja, jag vill ta en sån, det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då, då gick det 15 kilometer långare. Det är inte sån tyd, så nu går det bara korta distanser. Alltså, var det en som vann? Han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvalli i 1960. Men han blev mest känd som långrängsreporter i radion. Ken tänker vi på?
2: För han så hade
3: ja.
2: Sofia Loren på fonden.
1: Hä?
2: Han så hade Sofia Loren på fonden lite där.
1: Ja, och han hade faktiskt en sportsförrättning på Lillehammer.
2: Åh!
1: Är inte mannen inkommen ändå?
3: Jo, men jag tror han sliter lite han också. Jag tror han sliter lite han också.
1: Men vi ska säga att han har lite kunglig namn då. Han så var kung för två kungar sedan.
3: Olav?
1: Nej, han var bara
3: nej, Håkon. Håkon.
1: Ja, och så hittade namnet bara då?
3: Håkon Bruse.
1: Yes,
3: fann vi ut här nu.
1: Det kunde ha varit ja. Håkon en god, för han var väldigt god.
2: Åh, oh, Jon, han är djup alltså. Kan ta det ifrån?
3: Ja, kan han ta det ifrån?
2: Här är du på intervjuan här i stan då?
3: Nej. Jag gjorde inte det.
1: Hon var inte inkomma, hörde du?
3: Nej, vi var inte kom till hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har någon bara vetla här på den här radion.
2: Nej.
3: Ja, vi hör på den och gav det.
1: Ja, ja. Men Odd, kan du spöra igenom?
2: Du, jag vet inte om det är rätt spörsmål till dig som jobbar på butik då.
1: Är det något med bumpris?
2: Nej, inte direkt. En feta, du. Vad är det för något?
3: En feta, det är en ost.
2: Ja, det var lite för lätt för dig. Nej,
3: det var, men det var helt greit.
1: Ja, men kan jag laga?
3: Kan du laga?
1: Ja.
2: Ost.
1: Är det mö eller bä?
3: Det må vara, det är sikkert bä. Geitemelk.
2: Ja, det laga en gresk ost, så det har man laga av grekare då?
1: Ja, det är... Ja. Han är för fet. Sunnjost tror jag, nokolunda.
3: Ja, det är väl nog inne i den här middelhavskosten.
1: Allt är ju relativt.
2: Men vill du i Hunddalen då?
1: Oh, ja.
3: Ja, jag har tänkt mig till det, ja.
2: Ja, vad då?
1: Hon plejer värda väl en av dagarna, gör inte du det?
3: Som ofta så blir det både fredag och lördag. Ja. Men vi får se. Ja.
2: Då ligger du över då?
1: Du har en chaufför? Ja.
3: Jag brukar köra själv egentligen.
2: Ja. Är du flink att dansa då?
1: Det kan jag skriva under på, det är hon.
2: Hon är då, lätt på foten.
1: Lätt på foten och lyser sin.
3: För att säga sån dansing, det är något av det käckaste jag vet.
2: Och det är det, ja.
3: Mm.
1: Ja.
2: Jag kan komma in i den här radion och ta en dans med mig och Jon då.
3: Ja, nu.
1: Ja, jag har några speciella danser som han har övt in.
2: Jag har övt in några forskjelliga då. Ringdans och sånt.
1: Ja, det var fin du.
2: Ja, det
3: blir sån lajkaring där inne då.
2: Ja, alltså.
1: Jag vet inte, kom så kolla det.
2: Det var inte. Jag ser på dig och du ser på mig.
1: Men hej och hela nu du. Men Anne.
3: Ja.
1: Har det gått då?
3: Jag har gått
1: och god helg. God färdiga veckor. Här du ska på turen nästa vecka.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi ska till Oslo och så ska vi till Kiel.
1: Kan du skulle till Kiv?
3: Kiel. Ta Kielfärja.
2: Du ska ta Kielfärja, ja.
1: Jag ska ner besöka dina släktar, har inte du det?
3: Jo, jag är tante där. Jag bor i Tyskland, men det är ju inte i området där.
1: Nej, men då får du... Det kommer igen då ut i nästa vecka en gång då.
3: Vi far måndag och kommer igen torsdag, så det är ju inte sån väldigt, alltså, väldigt lång tur.
1: Ja, färja röckas nu väl för att vi ska komma hem igen.
3: Hoppar jag nu?
1: Killfärja, ja. Nej, men det är grett. Ha det, kost och jag får. Ja.
3: Det ska vi, tack för det.
1: Ha det.
2: Låka tränger det.
3: Ha det. Ja. Ja.
1: Och då går vi vidare till vad vi ska höra på musikfronten. Där får vi nog grejer på. Claudia Scott, jag är in the radio. I hear in the radio.
2: Ja. Hon var på topp på 80-talet, hon.
1: Ja. Och så var de korat till den mest sexiga gugg.
2: Var det också?
1: På den tiden. Ja.
2: Det får inte vi se något av här.
1: Ja, nej, men vi huskar att hon såg ut.
2: Jag huskar. Men, vad är störst av AA-batteri och ett AAA?
1: Ja, 3A eller 2A.
2: Ja, vad är störst?
1: Ja, det kan du säga. Claudia Scott, hon vet ju säkert, men hon kanske ringer.

0: Hör ni på radio sångon?
1: Jag följer inte så mycket med på jag.
0: Du gjorde det när du bokade att jag ska spöra i folk om.
1: Dina bokom, ja.
0: Så ringer in här ikväll. Men nu är det alltså så att det inte något har ringt. Så då ska vi jänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri?
0: Ja. Hur många AA kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i. Jag.
0: Nej.
1: Men det är flera AA, det är mindre, mindre blir batterier. Det,
0: tror du?
1: Folk vet inte det.
0: Ja, men
1: så men det, sitt och ser på fjärnsyn här ikväll, det här är nere. Där.
0: Det är en AAA, det var där där. Huskar du vad det programmet hette? Bit för bit, bilde för bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att A. Och nu var det konstigt att det hade 2 A, 3 A. Kan så ringde? Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer det. Alldeles av Anders, till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större eller det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänking, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så här du ser, det är en mulig större, så det är störst.
0: Oh ja, men så då nivåls, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, då är det nog halvt annat, för det är... Jag bor där ju, så därför är det 4,4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjelliga sån där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på några tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte att jag har tid. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog jag har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt. Vad är det?
2: Ja, det måste man kunna säga.

0: Uppåt och kallt inte.
1: Det är det.
0: Så kan det gärna.
1: Ja, det är mycket rart i fjolbladet här för sig när det är där. Ja, där för exempel att när det båtan är kör in och går i böjan eller går det till kaj.
0: Ja.
1: Ja, och när det går in och så lägger sig för ankar, då ligger det på tänder. Och så en tänder, det är den här båten som fraktar folk till dem.
0: Ja, det är en tänderbåt.
1: Ja.
0: Lob mig tänder, vad det betyder?
1: Älsk mig försiktig.
0: Ja, det är tänder, är det försiktig då?
1: Ja, nej. När du kommer in på det så är det sån där pant och pynt eller något sånt.
0: Ja, det är ju det. Men då ska vi vara en pent och pyntlig spörsmål då här. Syns du det eller?
2: Ja, han kan nog inte släppa undan. Han är förberett på det när han ringer oss. Egen lufyst.
0: Hon, dronning Elisabeth, nu ska vi till England, hade en äldre syster. För hon strök med så styrte hon landet med hårhånd. Vad var hennes tillnamn?
1: Vad snackar vi om då? Elisabeth den första. Det var väl hon Mary det?
0: Ja, så hade hon något namn före Mary. Jag tror det var en drink av det jag.
2: Oh, ja.
1: Bloody Mary, jag tänkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
1: Ja.
0: Det var helt rätt. Då, Lars,
2: Då, Odd.
0: Ja.
2: Hur tid tror du att första bilen kom till Norge, Lars? Har du något alternativ då?
0: Kör man är runt när?
2: 1895. 1935. Eller 1985?
1: Nej, det är det. Måste nog vara grej. Var 1895 du sa?
2: Ja.
1: Ja, jag tänkte det var då den första kom till att det här.
2: Det var helt riktigt.
0: Har du lagat en alternativ på Kjölund?
2: Ja, ett av dig.
0: Det är 85 då.
2: 85 var
0: då har jag gått många bilar.
2: Lite för galet.
0: Hade väl du, Lars, slet ut något du åker 85?
1: Ja, då var jag kommit till 4.
2: Ja, ja det är du också, ja.
0: Har du haft bilarna på 60-modeller? Var det 50-modeller?
1: Nej, inte 50-modeller. Först vi hade, det var en Cortina. Det var väl en 2060-modell, kanske.
0: Ja.
2: Ja, Ford Cortina var populär, nej.
1: Ja, det var, man hade stekande god bil också. Det var det. Då.
0: Folk sa det vart så länge att de kallade det Ford Cortina.
1: Nej, ja, inte dig. Alltså, det var nog alltså många Ford-marker så var det kortare eller Cortina. Eller?
0: Ja,
1: så
0: nej, det var en populär bil.
1: Ja, det var, alltså, men det var ju en gekassa på det. Det var långt i miljö hos det, ja. Det.
0: Ja, var det 4 gear?
1: Nej, det var inte man 3.
0: Var bara 3, ja.
1: Ja.
0: Jag var inte revers alltså.
1: Plus revers. Och fri.
2: Och fri, ja det är det. Ja.
0: Men kör du då över bräcka med den?
1: Ja. Och det var när med att bunna ryggen framdeles var knapp.
0: Ja, den var hård.
1: Ja, det sinne tider så var enkelte bilar var ju så lava att det alla som var med måtte gå och tog för att han skulle komma över.
2: Ja, alltså på mitten på vägen.
1: Ja.
2: Den var ganska hög den.
0: Det är en ganska bratt upp ifrån Björkedala där alltså. Visst är det lite lösa grus, så är det inte gott med.
1: Nej, alltså jag är då henne och välja. Første gir er noe helst ikke over 1300 om dreininger, og så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
2: Ah, ja vel, ja. Det er mange som har stått på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser jeg på, og så.
1: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner ikke hva det styrer med.
2: Men er du interessert i Hunddalen?
1: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
1: 14 dager fra nå.
0: Torsdag om 14 dager.
1: Ja, jeg sier jeg er interessert.
2: Du er med? Ja.
1: Hvis ikke, så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
1: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
1: I like måte.
2: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjerkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er det A-ene.
2: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk, vi. Og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
2: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæring
2: i sommer. Veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
2: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg, hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
0: Du er svulten på engelsk?
2: Ja.
0: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
2: Ja.
0: Øystein Sunde, forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskeslettet. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

0: Det var Crashville, Crashville. Og du, har du greit å holde deg din lille stund da vi hadde høre på musikk, og hvem som ringer nå da?
1: Jeg kan slippe dere enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri?
1: Og jeg skulle ta sånt.
0: Ja, og du, den blir denne sett i mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja. Du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Er det noe, da?
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra, det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja, akkurat kom timen ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei. Jeg har ikke hilset på noe før. Men i dag fikk jeg hilse på noe.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Nei, ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med deg, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Åja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Åja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det, kom hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne, at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: og så kom hun ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja.
1: Ja, nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod det sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da, torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Er du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, men var det han Frile det?
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da, men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han
2: nei,
0: det, han men, gjør det hvis det er, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Det med det?
1: Men hun klarer ikke å regne.
0: Hvis hun er rundt 80 nå, så stemmer det jo.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, du har drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg klager aldri.
0: Jeg var 25 år da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: 1. januar er aldri på en fredag.
0: Ja, Ja, Frille, han är 82, ett år yngre eller du?
1: Åh oh, ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig sen när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråhårar med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh, ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på honom. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kanske brukar inte namnet.
0: Du kan inte det,
2: nej. Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är
2: väl. Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Åh ja, då
2: var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Över radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej, men
1: det kan nog hända för katt i elit.
0: Tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja, ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser sig intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog hört 118 gånger. Nu är hjärnan helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim poppen.
1: Nej, det vet du, det står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och Armé.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg är Trondheim fotbollag. Rosenborg är Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still. Kjölm i vatten, men kjölm är inte på det.
2: Vi ska säga tuss och troll. Vad ville du sagt då? Och tussan är med.
1: Troll.
0: Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig oro i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var så kan du namnet på?
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja.
1: Vet du, då tror inte jag att jag visste att detta var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Nej, är med.
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att det heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trollungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja,
2: det är vi
0: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaular.
0: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det då spelaren för Trollungan. Det är gammalt, jag vet. Det var Åge Alexanders lagan, tror jag.
1: Åh, ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Åh, ja, då. Men du häller oss på pinebänken, du är det.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplad.
2: Och du har ju brukt honom upp på tur.
0: Men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om locket då?
0: Nej, ja.
2: Kom då?
0: Ja, där ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må locket med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och Anja.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en som heter, det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Söve kan dem göra hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan godt säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Det var enkel tekst, men gud bevare meg så vanskelig.
1: Dette må være vanskelig å få til.
0: Hvis du ikke kan det,
1: ja,
0: så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528-60-660.
1: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heter.
0: Er ikke det sånn at de vet det uansett nesten?
1: Ja, jeg tror alle har hørt om dette.
0: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
1: Ja.
0: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
1: Det var ikke, det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
0: Det begynner jo at jeg får meldinger
1: på. 528-60-660 det skal ringe.
0: Ja.
1: 528-60-660.
0: Men det er en som, han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av deg. Og henne, han synes alt er bra.
1: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
0: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden, nei, for hun i hvert fall.
1: Det er vanskelig å være beskjeden.
0: Nå, da ringer det telefonen, ikke nei. Jeg så, ja. Grøn, jeg så helt grønne lys, jeg.
1: Ja, men det, vi har en kvann med oss.
0: Å ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
0: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
0: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
0: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
0: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
0: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
0: Har du byttet hva du har nå da?
2: Dimma.
0: Dimma?
1: Oppe på Møre?
2: Nei. Inn i Gløppa.
0: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers om å forende bygda, for å si det enkelt.
0: Å ja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
0: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
0: Ja. Jeg har jo flytt ut.
1: Ja.
0: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
0: Ja. Er det sånn koselig sel, eller er det med så store hytte?
2: Da sletter jeg hytte, ja.
0: Ja.
1: Du har flyttet i der på fritiden. Du, nå, da, i stand, du er ferdig oppe på Alsåkes etterhånd.
2: Nei, ikke helt. Men...
1: ikke helt.
0: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen brytje med det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du kan jo si at du skal inn og lære deg.
2: Ja.
0: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt for 2 veker siden.
1: Åja.
0: Ja, det er bare sånn helgatur.
2: Ja.
0: Jeg kan si ikke den hytta, da.
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, og så er det noe jeg kjøler med litt.
0: Og så får du lov å være med av og til inn, da.
2: Ja.
0: Nei, så kjekt, du.
1: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er litt kanskje tårt å ringe.
0: Åh, ja, du vet noe med det mest.
1: Men du får noe helst til henne, da.
2: Ja, det kan jeg. Kan jeg være, ja.
1: Ok, og vel hjelpe deg med...
0: Er det jeg som har spilt med det, Gud?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun spiller enda, hun.
0: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå, og skal opp i Høndalen på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
0: Ja.
1: Det er premien, det.
0: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
0: Men er det noe sånt spørsmål? Mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja, men...
1: sånn midt på tredje, det...
2: Ja, det ble så...
0: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irakkrig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
0: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
1: Jeg vet det, begynner du.
0: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt nesten. Men.
1: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i botkjapp.
0: Komiske.
2: Nej, jag har ingen aning.
0: Han hette Komisk Ali, men visst du inte jag hört det så...
1: Bynde namnas på K.
0: Komisk Ali.
1: Ja, men jag tänkte på det vi kallt han för.
0: Ja, det var det han var kallt för. Ja.
2: Men, nej, jag
1: har
2: inte
1: hört
2: det för
1: att kunna
2: säga det, men
1: nej. Nej, jag tror inte att det var varken ofjoring eller synmöring.
0: Ja, det ska nog vara lite vanskeligt på en...
1: Fredag?
0: Ja, det är ju nött att vara det.
2: Ja, men i dag har det varit lätt. För han där, han har tömmermann och snackat om. Han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
0: Kan landa han?
2: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
0: Med helikopter?
2: Nej, jag kom och landade på en sån tömmermann.
0: Oj, ja. Vad är det för något, tror du?
2: En sån insekt med några sån här antenner som eller vad ska kalla det, så mycket längre än insekter.
1: Ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenner.
2: Så har det inte varit lätta spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
0: Nej,
1: ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
2: Det är väl bort... Det är
1: Där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
0: Ja. Men ett av två är ändå väldigt bra det.
2: Ja, det är möjligt det.
0: Är inte det? Du har inte tro på det. Vill du ha ett till för att landa på fötter då?
1: Ja, må komma upp i två.
0: Det här vet du. Kent Sebastian var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
2: Hej och Radve.
0: Ja.
2: Nej, det kan vara en...
0: Ja.
2: Hitler för allt det, vet.
1: Var han så bodde i Norge under hela krigen?
0: Nej. I 1933, han var ju med kändelsen så. Nej,
2: det
0: var
2: inte
0: Hitler,
2: men vet inte om det.
0: Ja, det är helt rätt det.
2: Orre det.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Han var inte i Norge.
1: Det så det skikkelig godt uttrykket. Orre det.
0: Han var inte i Norge så mycket gjort.
1: Nej, jag tänkte på en Willy Brandt. Tänkte.
0: Ja, men det var ju inte krigen, man.
1: Han var nog här i hela krigen.
0: Ja, men han var inte rikskansler han.
1: Ja.
0: Inte 33.
1: Men du var bara stoppa oss, Rune.
2: Ja, nej, jag får bara hålla på.
1: Ja.
0: Ha det fint på.

0: Jag tänkte ut, det vore så enkelt, hon var förnöjd bara hon kände lukta, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren, ja.
0: Ja.
1: Men

0: Kongens var svart.
1: Hva svart?
0: Inngangsspørsmålet.
1: Hva det er, ja.
0: Taco.
1: Taco, hva dag er det mest beregnet for den? Jeg har fått et navn også.
0: Ja, ja, ja.
1: En dag framfor seg.
0: Jeg sa, det heter ikke mandagstaco.
1: Ikke tirsdag heller.
0: Nei.
1: Men derimot så heter det 528-60-660. Du kan ringe inn og så forteller du hva.
0: Ja, og så kan du fortelle hva som er premie.
1: Premien i kveld er vi skal trekke noe som går videre til og kan vinne to billetter på Dansegalla i Hunndalen.
0: Hunndalen.
1: Om 14 dager. Og det skal trekkes neste fredag. Da trekker vi ut vinnerne. Så får du beskjed om at de kan innfinne noen Hunndalen og si hva de heter, og så blir alt ordnet.
0: Ja da, det har bare møtt opp.
1: Ja, det er bare å ta en telefon til noe finner. Det er jo ganske flott premie. Da,
0: det er jo veldig bra. Det begynner allerede på torsdag.
1: Det er på torsdag, ja.
0: Nå tror du det at...
1: Det var en som fikk danse lyst nå.
0: Ja, en som håper det er en som kan å danse.
1: Sikkert det er stor danser da. Ja. Går du på sånt nå?
0: Nei, det har ikke vært på lenge.
1: Nei, du kunne ikke tenkt deg det.
0: Jeg vet ikke. Da skulle jeg hatt en vogn der etter meg.
1: Ja. Ja, hvem vi har med oss? God kveld. God kveld.
2: God kveld, Dan.
1: Ja, hvem det er? Og det er Rausetten! Er vi kommet til Hopland?
2: Ja.
0: Men hva fornavnet ditt var?
1: Jon.
0: Jon Røyseth.
1: Rausetten.
2: Jon uten H.
1: Jon uten H. Så sier plapprød.
2: Ja.
1: Hva du styrer på med?
2: Hva jeg driver på med? Jeg driver høyre på dere.
1: Ja, men det er ikke et arbeid det akkurat.
0: Du kan jo... Strikke pinjene kan jo gå for det.
2: Ja, men det er ikke gang litt det.
0: Du er sikker på det.
1: Har du prøvd egentlig?
2: Nei, det er i hvert fall lenge siden.
0: Så... Det var jo den tiden du gikk på framhaldsskolen.
2: Ja, jeg tror faktisk det var før også.
0: Før det også, ja.
2: Ja.
1: Var framhaldsskolen på Sandan også?
0: Var det det?
1: Jeg vet ikke.
2: Jo, det var jo.
1: Ja.
2: Jeg er gamle, vet du, så det var nok. I den tiden var, ja, samme skole.
1: Men du gikk barneskolen ut på Grov, ute der? Eller?
2: Ja, det var på rygg da.
1: På rygg? Var ikke det anstrengende?
2: Ja, det var nok klart, men vi la ut noe gå.
1: Lærte når du lå på rygg?
2: Ja, det også lærte vi nok da.
0: Men svar på Ingrid spørsmålet, du.
2: Det var fredag, hva jeg sa, til førre gang.
1: Du, er det sånne mat som du er begeistret for?
2: Nei, jeg synes det. Altså, jeg etter noe kjøtt, jeg gjør slike ting, men alt dette her billet åt.
0: Det er jo moderne mat, dette der.
1: Det er så mye styr.
2: Ja, det, men det er noe forretningsstandard, dette der også, vet du.
0: Ja,
2: da.
1: Og blir det helsig av oppvask av mange kjører litt på.
2: Ja, vi gjør noe da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men nå har jeg noen maskiner til den sak, så det er...
2: Ja.
1: Hva, vil du ha sportsspørsmål, du?
2: Nei, det
1: vet jeg ikke.
2: Jeg vet svært lite, så det er...
1: Du vet svært lite, ja.
0: Tenker du vet mer enn du vi tror?
2: Ja, men kan de det, vet du?
0: Men jeg kan da stille deg et spørsmål. Ja. Hva som er så spesielt med Pepsi Max?
2: Nei, det er der. Brus er ikke min favoritt, så det er vel uten sukker og uten, ja.
0: Ja, det er ganske enkelt. Den er sukkerfri.
2: Sukkerfri, ja. Ja.
0: Men det er noe i hektolitervis der ser det litt av stedet.
2: Ja, voldsomt, tror du.
0: Pepsi Max.
2: Ser det stedet handler, så bærer det på sånn stor...
0: Ja.
2: 6,5 liter av det.
0: Ja, det er 6-pakning eller 8-pakning der fremme.
2: Ja, jeg kan hende 8, ja.
0: Ja.
2: Ja, nei, det er, men...
0: Det må jo konkurrere ut Coca-Cola, dette styrer der.
2: Ja, det kan godt hende. Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
1: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og salt.
1: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Och du kan då bruka experten vid sidan av dig, visst du blir ja. Lite tvil.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: I 2004, då spelade han sin sista kamp för Norge. Och det var mot Wales. Kanske en norsk fotbollsspelare tänker vi på. Han var väldigt god och...
0: Han var god Wales.
1: Ja.
2: Ja, vad är det?
1: Han var... du kan få veta hur han spelade den. Hjälper det, tror du?
2: Ja, kanske det.
1: Han var i försvaret.
2: Ja,
1: ja. Ja.
2: I 2004.
1: Och jag kan komma med ändå två tilläggssvar. Visst du inte vet, kan du få något tillägg till.
2: Ja.
1: Och han spelade i Blackburn.
2: Oj, ja, då var Henning Berger.
1: Ja, Henning Berger.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så gick han till United då på etterpå.
2: Etterpå, ja.
0: Det var ju tre faste på United.
1: Ja, det var där. Ja, det var en god norskog bak i han. Elgen från Rosenborg. Det var ikke det var.
0: Ja, han var på Manchester United.
1: Han blev kallt Elgen.
0: Ja, Rune Brattet.
1: Han spelade på United, ja.
0: Han var i Tyskland.
2: Brattet. Tyskland på.
1: Ja, men jag var väl i United på slutten?
2: Brassetten?
1: Jag var inte han det. Jag
0: har aldrig haft det.
2: Nej, det har nog gått med hus förbi.
1: Du har gått med hus förbi. Eller in en fälla.
2: Men la inte han upp där i Tyskland då?
0: Det ja, ju då.
2: Ja.
1: Men det var två norska som spelade i försvar till United. Kan det vara då?
2: Ja, det var nog Henning Berg och Ronny Jonsson.
1: Det var Ronny Jonsson jag mente.
0: Ja, jag tänkte med det.
1: Jag stämmer det.
2: Ja.
1: Och så var han Solskjær med oss, så det var
0: bortsett tre kvar.
2: Han var nog långt framme.
1: Ja, och så var Nebland var bara på samma tid och sikkert, men han fick inte spela.
2: Nej, han var inte god.
1: Nej.
2: Han var väl inte med, ingen med han där, basen.
1: Eller det är det, tror du?
2: Ja, du måste nog vara på talet mot honom eller så.
0: Oh, ja. Du kan ja, inte säga han emot.
1: Och han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
0: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
1: Han hette väl inte akkurat Massi, men...
2: Nej, han hette inte det.
1: Kan han hette då?
2: Ja.
0: Men fick han spörsmål om Hundalen, Jon?
1: Ja, han ska upp i Hundalen, det är inte...
0: Har du bestämt det?
2: Nej, jag har brukat göra som en gärdskri, men nej, alltså, för jag är inte dansbar, och, så det...
1: Du kan ju lytta och nyta, vet du?
2: Ja, det kan jag göra, men... nej.
1: Och så är det lovligt att ge bäck också.
2: Ja, men jag har inte något så jag vet kan...
1: Oh ja, det är flera här i studion.
2: Ja, ja.
0: Ja men du...
1: Så det är lovligt att ge bäck.
0: Visst du säger det.
2: Visst du säger det, jag har råd att köpa köpen. Ska jag sponsra dem med biljetter?
1: Ja. Ja, visst. Nej, men vi ska hoppa sändningen likväl. Det går helt blott.
0: Visst du säger det att du har två biljetter för att du vill ge bäck. Då får du plötsligt många vänner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då kryr du av det.
2: Det kan hända.
1: Nej, men Jon Rause, tack för att du ringde in.
2: Ja.
1: Ha en god kväll. Är du förnöjd med sportsresultatet ikväll? Så du är en sån sportsman.
2: Ja, det var nog... Ja, det, botten var nog lite långt bak, men han bommade lite mycket det började med.
1: Ja.
2: Men det var nog god på slutten. Var
1: han Hedegaard, står du?
2: Nej, han var nummer 8. Eller 9 eller vad sånt.
1: Han bommade säkert.
2: Ja, det var lite här. Ja. Där bommade du sådär så var först då, men om du bommar mer så blir det nog på en gång ett.
0: Det är detta fotboll kom då.
1: Ja,
2: det är så. Ja, det gör det.
1: Jag tror han skulle hållit sig till långrennan Hedegaard.
2: Ja,
1: det
2: var inte så god idag att det gjorde något.
1: Det kan bli långt lära då du lär sig till att skjuta fort nog och träffa.
2: Ja, det är klart, men det är långrenn idag så var han långt bak i. Ja.
0: Vi kunde bara prövt själv.
1: Ja.
2: Ja, ja då, det kan pröva kanske vi.
0: Ja, visst du var i försvaret och då var det nog så till skimärke.
1: Ja.
0: Var du borti det?
2: Nej, skimärke var inte jag borti, men massmärke.
0: Ja, men skimärke också.
1: Visst det var om vintern så var det skimärke.
0: Ja.
1: Var det inom sommaren så var det massmärke.
2: Ja, men du vet det, du var att vi var uppe i Norge så var det inte vinter,
1: vet du. Nej,
0: jag
1: Snöben blev sväck.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
3: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned og så bare vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker jeg ikke var nede med brøytelag kunne gjøre hver dag.
3: Ja. Fonje, vet du. Ja. Han for alt og fram.
2: Ja.
3: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere.
3: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var en liten tur inn til Hopland.
0: Jeg glopper.
1: Nei, det er Stryn kommune.
0: Hopland?
1: Er det noe veldig?
0: Ja, jeg rota.
1: Ja, ja.
0: Det er klart, ja. Men det er du vel vant med?
1: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
0: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
1: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
0: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
1: Ja eller nei spørsmål?
0: Det er et svar på navnet.
1: Han revers altså. 58 tekst.
0: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Vi har ett här på Kajtsundet och sett ut orkestrar ute i Groparken.
1: Vi ska sätta med en låt som heter Änglar finns.
0: Och vi är i alla fall 10-15 par allerede på danseflaken här.

0: lydteknikeren her, hva var du hette?
1: Holko, men det ikke, det jo lyden selv der som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg kvar.
1: Ja, nei, det var bare noe jeg måtte finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
1: Så jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig svolte nå da?
1: Ja, jeg har vært oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så, og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
1: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, så, men timene går likevel, for det er mye ledninger som kan stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og, nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Og, så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er jo dette her som folk ikke klarer, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt opp og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det at det er bare å trykke på en knapp av og til.
1: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tut og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
1: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du begge smake, for jeg kommer med noe tyte.
1: Ja, du kommer til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rolt på han dirigerer enda, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
2: Altså når du griller hamburger, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så siden jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburger.
0: Og Gunnar har... Herre Gunnar! 75 grader!
3: Altså når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
2: Jeg er helt imponert over grillingen. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, ja. Er det sånn hobby, det? Hobbygriller alt der?
2: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
4: Rolf, det er litt ferdig.
2: Jeg synes da nøyen skal få smake inn med dere, så han får teste.
4: Ja. Det er på tide du får deg, ja. Rolf.
2: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja.
0: Sånn. Kom igjen nå, Rølpen, det er riktig.
2: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte på kne med kuppelen.
2: Ja, lang erfaring ut av faget her, så... Jeg tror det, for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
2: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, Petter.
2: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rølpen kommer igjen!
2: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
2: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
5: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
5: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er særlig som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
5: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Handalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
5: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
5: Nei, jeg tok med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
5: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
5: Jeg er lærer.
0: Navar?
5: Nei, ikke navar, men lærer.
0: Hva lærer på?
5: Hornedalsskole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
5: Veldig kjekke elever. Vi er verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også.
4: Jeg er på tredje
0: runde, ja. Vi snakker med nå. Kom igjen litt.
5: Nei, altså, jeg er nå allerede stemmer.
0: Grodås, er det vitsig å drive noen valgkamp her?
6: Nei, altså, her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lødemøl, er det du heter selvfølgelig? Ja, ja.
6: Nei, men vi har nå drevet med grobygget her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitt her. Og. Det er jo striglet på alle måter, og flinke arrangører. Og.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er?
6: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Handalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Det er eneste du er enig i?
6: Nei, vi er enig i det meste. Vi har det bra i Handalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet. Og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir jo like mye folk her, så det...
0: Hva er det på noen på Petella?
6: Spillet om Kjørmen og Søstrene Mel. Torun Lødemel Stokkland som er ansvarlig og kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir jeg like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
6: Nei, vi er verdskap. Vi er foreninger Grobygge, vi er verdskap. Så... Men det kunne jeg selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tåret det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også.
6: Ja, ja.
0: pleier jeg si det. Og grillingen, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er på eid til vanlig.
3: Jeg har aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er på eid til vanlig.
3: Ja, jeg har vært nå på eid faktisk det 8. året mitt på eid. 8. året mitt på eid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er fantastisk. Utrolig.
3: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
4: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det her går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko?
1: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og det ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
1: Stemmer.
0: Driver du på noe, noe?
1: Ja, vi har en duo industri som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tuller og tøyser litt med. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien da, kan vi si. Og så er vi heldig at vi er med oss en som heter Helge Sunde, og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det er vi, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Storeorkestret på Stryn i gamle dager?
1: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
1: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men... Men hva sier jeg, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi, som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Bersta-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen. Så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i noen tider da.
0: Lever du av lydmann?
1: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3 års tid fra 88 til 91 da. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men å være lydmann, går det bra?
1: Ja, så jeg har egentlig trappet kraften ned det med lydmannbiten på grunn av at jeg har problemer med helsa da. Jeg har en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
1: Ja, altså for å si det sånn, når vi holdt på da, så... Hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først skal lese på bilene eller bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på noen tørre klede. Og så er det da konserten som går fra 10-2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dere som spiller seg litt pirkete på lyden?
1: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd. Altså, de heier hvis det skriker og feedback og spisse lyd, det heier folk da. Men det er jo dette her som jeg har alltid hatt den filosofien, at om jeg er på ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge konserten.
1: Ikke bare kan. Det er mange lydmennene som har ødelagt, også av de som kaller seg proffe folk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn, men der, det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
0: Men noe som jeg synes av og til blir for høy, det er bassen og bassdrommet, for de bærer så voldsomt at de overtar hele lydbildet.
1: Det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye du hører til sånn sett da, for den legger deg litt tung og diffus da.
0: Bass-trommet?
1: Trommene ligger langt fremme, for nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar fra lydkjelleren, eller gamle lydkjelleren Olsund da, Nei, unnskyld, Lyd og Lysporten. Det er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet. Og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger. Så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på å synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel der som spilte en gruppe. Det synes jeg er høyt.
1: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst og men altså det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytalerne, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så jeg, på en kjern.
1: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn så ute i hallen der ute, så er det mye i gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten, og høre teksten, og høre hva han synger.
1: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører det på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noen det samme som det hører der, for teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
1: Nei, det vet ikke jeg. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
0: Han er Mette.
1: Ja, hun skal kanskje være her. Og så Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste
0: på... Det er noe store.
1: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da!
1: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Nå er det en kar her som jeg har sett på scenen fra slutten på 60-tallet, Otto Raudi. Hvor mange ganger har du spilt?
7: Ja, jeg holder på i en mannsalder nå, ja, det har jeg, i mange forskjellige orkester.
0: En mannsalder, det er jo mer.
7: Ja, kanskje to da, ja.
0: 50 år snart.
7: Ja, det blir det, ja. Ja. Det var 9, jeg tror det var 69 begynner, ja.
0: Men då blir det mer eller 50 då?
7: Ja, det blir 54 år då.
0: Är du 102 nu då eller?
7: Ja, jag är 98.
0: Ja. Du är på 60-tal, inte du?
7: Nej, född i 55 då. Jag är nettopp pensionist.
0: Men då började
7: det ser inte sån ut alltså. Men
0: då började du var unge. Jag huskar du spelade på Storheim, var ett band som hette Virus.
7: Ja, det var det bandet jag startade i. Det var med Viken-karlene och han Inge Rand var med. Det var det första. Ja.
0: Och det gick rätt. Gott det.
7: Ja då, det gick fint det, men så var vi några kar i Stryn då, så ville starta vårt eget sån lite mer moderna band då. Då startade vi med Atlantic, så det hette. Vi höll på i en 10 års tid eller något sånt.
0: Ja, det var lite nögne på sänden och sounden och det här som vi kallar
7: ljud. Ja, vi var väldigt lite med sång och trestämt koring och sånt. Det var liksom vår grej då. Ja då.
0: Du, nå, jeg hører nå på litt musikk. Jeg synes at kompen har blitt høyere og høyere til hvert. Hva er det som skjer?
7: Nei, det vet ikke jeg. Det er ikke jeg som styrer lyden. Så. Det kan hende. Du vet, det er mye sånn ferdigprodusert musikk nå, etterpå kompen, vet du. Det er jo det som gjør det da.
0: Liker du det?
7: Nei, egentlig ikke. Men det er blitt sånn da, vet du. At hvis du er et fullt band med 5-6 stykker, så får ikke du oppdrag lenger. Då må du minisere det til en 2-3 mann, og då er du nødt til å ha litt sånn, jeg hadde snart sagt fusk da.
0: Men slipper du små feil i hvert fall?
7: Ja, det er veldig greit sånn.
0: Spillefeil er jo, det er jo, skal jo være det, vet du.
7: Ja da, det gjør ingenting. Nei, så det var artigere før med vanlig dans på lokalet, og ja, det var det. Med 5-6 mann, og alt var live, det er helt sikkert. Men sånn er ikke det lenger, dessverre.
0: Husker du hva det tok for å spille i 1969?
7: Jeg tror første spillen jeg var med på svekket 200 kroner. Det tror jeg husker, ja.
0: Var det så unge at de måtte hentes og kjøres av foreldrene?
7: Nei, vi hadde med oss en keyboardist da. Eller sånn som når vi begynte i Virus, da hadde jo Boran Anders og Arne hadde jo sertifikat. Men vi startet Atlantic, da var det bare en som hadde sertifikater, det var han Aksel Nåsebø, han spilte keyboard.
0: Ja. Hvor lenge går det på i Atlantic?
7: Atlantic held på meg i cirka 10 år, tror jeg. Och etterpå det så begynte jag i Fernando. Spelte lammen av Birger Melland och ja. Och så efter det, det var inte så länge jag var med där då. Och då började vi med något som heter Mostly Blues. Det var ett sånt, vi spelade lite sån musik som vi likte själva. Vi fick inte något speljobb då, vet du. Det var bara sån musik som vi diggade själva. Och efter det så började jag med Onkett då.
0: Så där har varit med några år?
7: Det är på 32 år.
0: Ja, då har det ett gott samspel med att vara.
7: Ja, jag är Onkett helt på länge. Ja, vi. Så det blir väl det sista, så får vi se hur länge jag ska hålla ut.
0: Är det solo-gitarren som har varit din heltid då?
7: Nej, solo och solo. Jag spelar lite av, men det är nog helst rytme och koring och sånt. Och det är så, ja.
0: Sådana arrangemang som det här? Sådana arrangemang som det här, är det käckt?
7: Väldigt käckt med sådana som det här, ja, det är det. Och väldigt mycket folk och alla är happy och det är väldigt, väldigt käckt.
0: Kan du sitta med nu där? Fans eller?
7: Kärringar med.
0: Oh, ja, hon är på värme av och till.
7: Ja. Hon är lika gammal som mig, känner du.
0: Spelar du något?
8: Nej.
0: Spelar du på kamp en gång?
7: Nej, det tror jag.
0: Har du ej övningsrum? Hon har ej kamperrum.
7: Hon skulle säkert säga att hon spelar på slurva, men jag vet inte om hon tar det.
0: Är det mycket tunga anlägg och draxer på då när det är runt?
7: Ja, alltså vi har lite tunga anlägg, det har vi, men nymotens anlägg nu är väldigt lätt, men du får inte den trycken i det, så du får på det så här gamla,
0: ja, tunga. Det är så du måste slita dig ut på.
7: Ja, akkurat. Så det är lite slit att fara och draxer på det, det är det.
0: Vill det mer bläcklyd på sig nya då, eller kan det på något?
7: Ja, det.
0: Vill det mer bläcklyd på sig nya anlägg?
7: Nej, jag tror det är väldigt mycket av det som fungerar väldigt rätt då, det tror jag. Men det blir inte det samma, speciellt om du ska spela ute så må du ha något med tryck i botten då. Det må du.
0: Har du en gammal förstärkare som du har haft hela tiden uppe nu eller?
7: Ja, nästan hela tiden ja. Ja, det har jag.
0: Vad är det slags?
7: Det är en sån Music Man.
0: Det är ju helt det.
7: Ja, det är en kämpeförstärkare. Det är det.
0: Det är så stark att man slår dig helt visst den ska.
7: Ja, det verkar. Ja. Jag dräger den fram av och till.
0: Du får gosa dig.
7: Ja.
0: Tack för praten.
7: Ja. Lika så du.
0: Det var ute i Raude. Masse folk här i Groparka nu. Akkurat nu så är det Steinar Engelbrektsen. Du och faktiskt. De sista då var Steinar på. Under hela på scenen. Med playback och. Jag har inte fått orkestern. Så då. Lättare sån.

0: Joo, ne ovat lanttitrikkeniä.
1: Jag kom nu bort till baren faktiskt och där är fullt kört till på dag. Två damer här. En lyse. Dam i sin bästa ålder. Kan du känna mig bra?
2: Jag känner från Valdre, ja.
1: Valdre, ja?
2: Ja.
1: Oj, så käckt.
2: Ja.
1: Och så nu skulle du ha här.
2: Ja, nu ska vi på dansgalla i Hundan.
1: Vad ska du ha i baren? Är det påfyll?
2: Nej, det är kvitvin och Pepsi Max och så är det lite öl och så är det en solosuppa.
1: Du, är inte det tidigt på dag ditt där, Björnde?
3: Nej, Pepsi Max är jag aldrig för tidigt.
1: Du skulle ha något vin och något dyr.
2: Ja, man har lite öl och vin också.
1: Kan du komma det?
2: Nej, vi kommer egentligen akkurat nu klockan 2.
1: Så du har inte bott här i...
2: Nej, vi har inte varit här igår då. Men väninna vår, hon må intervjua hon med, för hon var igår.
1: Hon anbefalte dock att intervjua objekt.
2: Ja, nej, vi kom akkurat nu.
1: Du, kom du igår?
4: Ja, visst gjorde det.
1: Och du kämpar Valdereia, du
4: och... Ja.
1: Fortell kan Valdereia ligga, så är du så vajt
4: det. Det är 10 minuter utanför Ålesund. Nord för Ålesund.
1: Här är det till Ålesund nu?
4: Nej, det visste jag inte det. Det är Giske kommun, självklart.
1: Ja. Är det, kom det många lag eller?
4: Och så var 3 igår och så kom det så 2 idag.
1: 3 då?
4: Ja.
1: 3 damer?
4: Nej då. 2 damer en man.
1: Oh ja.
4: Och så 2 väninnor.
1: Hur det går då?
4: Jo, det går jättefint. Det är grej. Tjacka folk. God stor stämning.
1: Dansar du igår kväll då?
4: Ja, massa. Hela tiden.
1: Är du glad att dansa?
4: Ja. Väldigt. Ja.
1: Vad är bäst musiken när de sitter?
4: Nej, det är inte jag sikker på. För det är bara det svinga.
1: Det är inte så...
4: Vet inte. Jag är inte så vant till det.
1: Hur du flinkat det då?
4: Snocke.
1: Då fick vi höra det. Hon trodde man flinkat snocke. Men jag ser att nu är det ganska bra kör här. Framför barn och tisnuk med och få tak i det. Jag ska ha folk. Tidigt på eftermiddag igen. 2 tider. Folk får där vi har i glasen stort sett. Och så sätter det sig ut. Osa sig rätt uppför här. Jag står Ingmar som gör sig klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
1: På dagtid till och med.
5: På dagtid till och med, ja. Vi är uppe och går, jag vaknar.
1: Är det en nattmänniska då?
5: Jo, det är ju egentligen det.
1: Men, kan jag spela på dagtid då?
5: Hä?
1: Kan jag spela på dagtid?
5: Ja, då, vi ska spela lite på dagtid nu, ja.
1: Du var så lika han där som spelade i en annan orkester.
5: Vad sa du?
1: Du har säkert hört det för. Du var så lika han som spelade i Hellbillies.
5: Ja, men det är många som säger det, men det är egentligen så att det är han som härmade mig, för jag har varit sån hela livet.
1: Åh, säger du det?
5: Ja.
1: Du spelar gitarr nu?
5: Du var inte den första. Ja, jag spelar gitarr också, vet du.
1: Sänga kanske?
5: Nej, god lite av och till. Ja, jag spelar mest gitarr. Ja.
1: Du spelar tromme.
6: Jag trommeslager. Jag singer lite.
1: Stå för skramla.
6: Om jag får lov, så singer jag lite.
1: Kan jag sitta trommeslager? Sätter du bak ett sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa.
1: Ja, jag är inte kedlig borte där då. Sitter du alene där?
6: Nej, det är deiligt. Det är gott. Ja, trygg plats.
1: Har du mycket uppdrag?
6: Ja, och så Ingemar sover aldrig. Ingemar är alltid berett.
1: Alltid på plätten och väntar på nästa uppdrag.
6: Ja.
1: Är det kvinnlig med dig också?
6: Nej, hon är inte med Ingmars.
1: Oh,
6: nej. Nej, inte. Pia och Wallgren.
1: Ja.
4: Pilgren.
1: Pilgren. Pilgren. Pia Pilgren. Wallgren, hon är politiker också.
4: Det är någon annan det.
1: Gläder du dig till det här?
4: Ja, men det ska bli jätteroligt. Vilket väder och mycket folk.
1: Ja, ska du spela här nu?
4: Ja, om det blir akkurat nu efter det vet jag inte om det blir Ingmars. Det är ingen aning. Vi hoppar väl in när någon ger tegn.
1: Vi playback nu då eller?
4: Vad sa du?
1: Playback nu?
4: Nej. Det kör vi inte.
1: Du hatar det?
4: Nej, ja. Vi måste jobba, det är väl det som är gøy då.
1: Kan du komma från Sverige?
4: Vad sa du?
1: Kan du komma från Sverige?
4: Ja, vi bor 2 mil innanför Charlottenberg. Arvika är liksom närmaste by då i Sverige.
1: Mm. Är det inte högtid det nu om sommaren, högsäsong nu?
4: Ja, men det är ju sommaren som är det, absolut. Det är ju festivaler och parker och ja.
1: Har du familje? Sån...
4: Ja, vi har 3 barn, egna och 8 barnbarn.
1: Har du tid till det då?
4: Ja, det är fullt upp, ska jag säga det.
1: Du får inte så ofta besök när du är klar att spela hela tiden.
4: Nu hörde jag lite dåligt.
1: Det är lite barnepasta på dig.
4: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem. Så det är fullt upp.
1: Är det ditt orkester, inte sant? Namnet ditt så Pia?
4: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
1: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutterna hela tiden?
4: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen. 2012 tror jag vi drog igång igen.
1: Spelte det igår kväll?
4: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen. Så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
1: Det är inte sånt att det blir sur då. Det gläder dere väl bara.
4: Ja, det, ja, detta, det är roligt som bara den, vet du.
1: Roligt, det betyder käckt.
4: Det betyder käckt och morro, vet du.
1: Kos dig, säger jag.
4: Tack, detsamma.
1: Spel fint nå då.
4: Ja. Nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, vi, spitt, om vi spitt igår?
1: Ja.
4: Ja, nej då. Vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
1: Ja. Så. Men då får du... Det är snart tocka tur,
4: ja,
1: tror jag.
4: Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
1: Blir det slåsskamp?
4: Se. Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
1: Är det halvtimme?
4: Ja, så cirka, tror jag.
1: Ja.
4: Mm.
1: Lycka till då.
4: Tack.
1: Ja, det är snart klar här, disse här stororkester och Pias... Pilgrens orkester som ska spela och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvar som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon våra band här vi går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk som spelar med nu, så jag checkar prata med spelmännen och speldamer. Så det är så här så jag ska spela ikväll då i hallen, det är väl trekkplaster i år. Disse to her, Lauragan, de som regel har vært det mest kjent orkester som spiller. Og det sier det enkelt jeg har snakket med nå her, arrangementkomiteen, at det ser ut til å bli ny rekord, i hvert fall her på dagtid. Det har vært helt fantastisk med folk. Ja. Raftevoll Hotel klokka 12 om dagen. Deinar Engelbrektsen, han fyker rundt her og er ganske stressa. Er det tid for du, eller?
7: Ja.
1: Det är T-dans, eller hur uttalas det där?
7: Ja, det är T-dans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen. Det
1: är allt möjligt?
7: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dans. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, hvis de vill ha det.
1: Hur kan du se ut om T-dans? Kan det bli mycket?
7: Det är länge sedan vi har spelat T-dans nu alltså. Det var i Forsnavåg på 80-talet, då var det T-dans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag. Ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
7: Nej, jag tror det är tiss.
1: Tidigt på dagen.
7: Nej, jag tror det är tisspunkter jag snackar om.
1: Ja.
7: Jag har kvilt gott och ätit en god frukost och så har jag lust att göra något lite för jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det har väl varit på vägen nu i flerföljiga månader.
7: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det att hålla lika gott i lag?
7: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkelt rum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hva kommer vi från nu då?
7: Nej, vi har haft några dagar fri, men vi var på Bogga förra veckan, förra helg. Så var vi nere i Eiklandsosen dagen för det igen. Så. Och det var lite så forskjellig.
1: Blir folk aldrig leide hem till Nordfjord? De kommer och väntar på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
7: Ja, det är den alltså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
7: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar en gång hem till Nordfjord. Och då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid också?
7: Den kommer helt säkert.
1: Flytar den in i fjorden?
7: Ja. Kommer över honom och rätt in på Raftevoll.
8: Men ikke det Nordfjorden det handler om, sangen? Fjorden?
7: Ja, nei, det handler om egentlig om Sogn og Fjordane. Men mest Nordfjord, da. Men ikke Nordfjord som fjorden, men som plass å bo.
8: Det var en historie der om jeg ville sitte på hjem igjen på fest til Breim og sånn. Det er bare for å få til å rime det, eller?
7: Ja, akkurat Breim var det for å få til å rime, men historien er noe en som heter Oddgeir, hva han heter. Han kom fra Statlandet, heter Appalset, og bodde i Haugesund. Så han traff jeg der, da. Så han har et hjerte for Nordfjord.
8: Ja.
7: Han har vokst opp i Selje, og ja.
8: Det er litt styrmøte her. Du har noe med en mann som styrer med lyd og sånn, men du møter opp i god tid når du styrer med deg selv.
7: Ja, altså nå i måte, vet du, når det begynner klokka to, så. Og så må det passe med rigging i hallen. Det er også begynner klokka, det begynner halv tre, men det blir noen andre som gjør.
8: Hvor tror du det lokale her er å spille, da?
7: Dette tror jeg blir veldig bra. Jeg visste ikke det var så stort, da. De snakket om at vi kunne få inn en 80-90, men jeg tror det skal gå fint å få inn 200.
8: Ja, mye gamle folk har det for langt oss ikke, vet du.
7: Ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
8: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
7: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
8: Det er vel en av seg gratis også snart.
7: Ja da.
8: Nei, også er du med deg bror din i dag?
7: I dag er du med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... Ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender den.
8: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
7: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
8: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
7: 40-årsjubileum.
8: Men hjelper nå, du er gammel enn du tror.
7: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år jeg har blitt.
8: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
7: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
8: Ja. Det er greit, han er litt større i størrelse og har litt mindre hår enn du, men jeg, han er ikke et hår, bare du eller han, sier han.
9: Nei, jeg har lite hår her.
8: Hva går dette her?
9: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjonen å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
8: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra Bård kommune, ikke du det?
9: Jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Da, jeg
8: liker, det har du laget sang om?
9: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, heter den.
8: Han har fått godt imot deg, ikke den?
9: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
8: Det forundrer meg ikke, altså.
9: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen 1000 låter. Han.
8: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
9: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er noe Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
8: Du kan alle tekstene hans?
9: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
8: Er ikke det viktig?
9: Det er bare tull.
8: Det er litt viktig når du får rundt å spille og synge sånn at det er 16 seter her sånn.
9: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene da.
8: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
9: Det er der vi får det. Når vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
8: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
9: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han altså.
8: Må du skryte for noe høyere enn de?
9: Ja, nei, det er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
8: Du var 60 på nok... par måneder siden.
9: Det er ikke 50 da?
8: Er det jeg som begynner å huske dårlig?
9: Nei, det var 60, ja.
8: Nå var du på Fjordparadiset.
9: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe. Og...
8: Er du sikker på din dato, eh?
9: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
8: Det ser jeg mot, da. Ja, du får kose deg her i dag, da.
9: Takk skal du ha. Må kose deg heller, du også.
8: Det skal vi gjøre.
9: Snakkes vi.
8: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
10: også?
8: Nei. Hva du heter?
10: Oddmar.
8: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
10: Ja, det er det. Nei, jeg må høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
8: Du, er det alle lokale så... Nå var det oppe, jeg var på Hellesylt, og da spilte det, da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for dem. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig. Ja,
10: det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokale. Vi må jo flytte litt på Søbba for å gå inn i hitrommet, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på dansegulvet.
8: Og så får du lyden inn i føtet, og det er så lavt ned på gulvet.
10: Ja, det er det.
8: Du har jo det dårlig navn, er det bare.
10: Ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt, men som regel, når vi bruker vårt eget, så er det bra.
8: Og du også, er du på scenen og spiller av og til?
10: Det er så ofte vi kan.
8: Ja.
10: Gammel vane.
8: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
10: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
8: Men har du vanlig arbeid?
10: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
8: Det er det du går, ja. 67?
10: Ja.
8: Men hva har du drevet med da?
10: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så hadde jeg også et verste for instrument og sånt. Så det driver jeg med enda.
8: Ja, reparerer du for eksempel?
10: Gitarer, forsterkere, sånne ting.
8: Mykje nytt innenfor forsterkerstyr, nå er ikke det, digitalt.
10: Ja, prinsippet er det samme, det er bare strømforsyning for hverandre.
8: Tekker mindre strøm, ja.
10: Ja. Ellers er det oppi på samme måte.
8: Er det sånn at du har en grunninnstilling på lyden, og så forandrer du kjempe til lokalene?
10: Ja, for sånn som på scenen, sånn, der har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styre sin lyd. Utifra basic og hovedmixen. Men så er det ute å justere rommet. Som regel så er det småtterier skal til. Det varierer det også. Det varierer fra hallen er jo det beste.
8: Ja, for det er ikke noe naturlig plass egentlig.
10: Nei, det er helt sikkert. Nei, så skal jeg være fornøyd og det er alle rundt også. Og det er ikke lett. Nei.
8: Når de stiller opp her oppe, er det en anlegg de har brukt da?
10: Ja.
8: Det er kanskje en fordel, ikke?
10: I hvert fall det tekniske på scenen, at de bruker vår egen lydmikser og sånt, det gjør vi andre plasser. Men da bruker vi lokale sine høytalerflater. Så vi bare får left right tak, så styrer vi resten selv.
8: Hvor mye watt er vi snakket om for å få det til en låt i skikkelig en sånn hall?
10: Hva vi har da? 12, 13, 14 000 watt. Hva sånt? Ja, nei, det er ikke mye i dag.
8: Er det noen som klager for det for høyt?
10: Nei, ikke en annen. Nei, det er bare til å rulle lyd.
8: Ja, det er sant.
10: Ja. Subbe, sånn. Bum, bum, bum. Ligger bare og...
8: Du kjenner liksom den kan jobbe i kroppen din nede på gulvet.
10: Ja, men den så enda laver, så ikke skal være rar.
8: Så det er bromming du mener, sånn? Ja,
10: det er store elementer som lager, sånn. Det er ikke så. Hun sitter med et bord og bare hører den og ikke resten.
8: Ja, det blir tungt, altså.
10: Det er tungt, ja. Det prøver vi å unngå. Ja, da skriver vi heller ned. Bassen.
8: Nå hører jeg. Hva var det du hette forresten?
10: Oddmar Varpe.
8: Hva du tenker på? Det er jo den eldre garden som går på fest nå, ikke det?
10: Ja, det er det. Bare for på sånne fester. Men ja, det er noe bra med unge ellers også. I hvert fall andre plasser.
8: Ja. Hvor mange år har du vært med?
10: Steiner.
8: Ser han en liten gutt, eller?
10: Ja, han har vært med i 20 år. Så har det gått fort. Men jeg kan jo dreve på i 50. Og vel så det.
8: Ja, kjente band du har spilt i Nordfjord da? Spik Adel kanskje, eller?
10: Nei, før den tiden så hadde jeg eget band, så hette Joyce Matthews Band, så to i Spik Adel var keyboardist og vokalist var med meg i det bandet da.
8: De var jo veldig populære, god sang, god sound.
10: Ja da, de spiller jo enda av og til. Det gjør de. Så nei, jeg pleier å være med på Rockweekend, på jammen der, men nå er det, viser det 7 år siden sist. For jeg har alltid krasjet meg selv. Men nu är säl väck, så då kan
8: du, var det samma staten, stasen ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
10: Ja, absolut.
8: Ja, lika bra.
10: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
8: Jag kommer inte på vad det heter, men...
10: Nej, kan vara heter då?
8: Ja, det är när...
10: Docka camping.
8: Docka, ja.
10: Ja.
8: Var det bra?
10: Ja, ja, ja, skickligt bra. Mycket bära.
8: Ja, bara nyare och...
10: Ja, hela området. Nu har han byggt en halte. Då nere.
8: Men det går där runt i april där ut.
10: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
8: Det är god för att beväga sig.
10: Ja, folk likar dansa.
8: Dansa han varp?
10: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jora, nu är vi en dåligt bajs.
8: Har du käring?
10: Ja, ja.
8: Eller korn, ska vi säga det.
10: Ja, då, det har jag.
8: Är hon med av det då?
10: Nej, inte nu. Vad har man för? Det är det.
8: Vi lejder dig, vet du. Här uppe igen lite.
10: Ja, helt säkert.
8: Men då ser jag så att vi ikväll då.
10: Det är vi helt säkert.
8: Och så tränar idag här på din här.
10: Ja, de är väl uppe i lokala björn och rigga på nästa.
8: Ja.
10: Ja.
8: Vi ska köra fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
10: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, du ska hälla sig här. Fullfarten driver på det. Det är livsstil. Det är
8: ja, det har bort det.
10: Ja, som hon går så vi driver på. Så är det där.
8: Ja. Lycka till då, både med lyden och
10: festen. Ja, tack för det.
8: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangsar.
9: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelse. Så jag har slett sopa samman några plater, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya plata till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sånt, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde upp till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdig hotell här. Så är jag över till Havila, det heter Raftevoll, tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevoll hotell klockan 12. Borta och snackade lite med sakarna, så kan spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du ta lite av det
2: här? Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen.
1: Det är för allt möjligt?
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dans. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, hvis de vill ha det.
1: Hur kan det se ut om tedans? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu. Alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att bli samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tis.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tidspunkter jag snackar om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite före jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfulliga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det håller lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Var kom vi ifrån nu då?
2: Nej, vi har haft några dagar fri då, men vi var på Boggård förra vecka, förra helg. Så har vi nya Eklandsosen dagen för det igen, och så har det varit lite så forskjellig.
1: Blir folk aldrig leide hem till Ofjord? Det är så det kommer och väntar på den.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var dansebandet, og de spiller i hallen i kveld. De skal bytte rom med Steinar, så de deler på kvelden når de blir flott dansemusikk i Håndalshallen i kveld, som vanlig. Og vi skal fortsette videre. Nå kom jeg med sånn sola fremme, og nå lyger ikke jeg. I går da var ikke det helt sant det som sola var her. Men nå kommer hun og skiner fint ned på folket som sitter rundt der og hører på sendingen. Det er en del av dem som koser seg. Og til dere i Radio Stryn, og så koser dere inn i Stryn, og nå fjordingene lenger utover som hører på oss. Kos dere fremdeles. Vi skal drive på en liten stund til. En kar som jeg har truffet på ofte på sånne dansgalla-tilstillinger, som jeg har vært litt kjent med, skal jeg ta en prat med nå. Han heter Jostein Mo, som kommer over Ørsta. Og vi skal høre nå hva han har å fortelle. Vi prater om alt mulig. Jostein Mo fra Ørsta. Et kjent kar oppe i Håndal her etter hvert når det gjelder dansefestival.
2: Ja, det stemmer. Det har vært mange festivaler. Jeg har ikke akkurat tale på det, da, men det er sånn. Det er noe jeg eier med Grodås. Du kan se det her rundt. Se fargene av blomstrene. Over hele sentrumet. Du blir så glad til sinns. Ja, det er rett og slett godt forskjell. Bare det. Og så får du dansen i tillegg. Det kan ikke bli bedre.
1: Jo, stemmer. Og hva du har styrt med? For nå er du pensjonist. Du har gått opp i 70 år, faktisk.
2: Ja, jeg har hatt arbeidet mitt på sjøen da. Maskinist på begynte på fiskebåter, og det fortsetter med kystverket i noen 20 år. På sånne sjømerker. Arbeidet med sjømerker. Nymerking av leie. Da hadde vi arbeidsområdet fra Stad og til og med Rogaland. Så etter hvert ble jeg godt kjent for de tre fylkene.
1: Men du vet hva alle bøttene ser ut rundt omkring, er du da?
2: Nei, jeg har ikke vært ned på deg. Jeg har ikke vært annet enn å sette opp merke, ja. Nymerking, ja. Var med på nymerking, ja, helt fra Alverstraumen og opp til Sognefjorden. Det er gule, så var det en lysløype, jeg kalte det. Og hele veien, det er massevis med kabler la med, så det var en landstrøm.
1: Er det møysommelig arbeid?
2: Ja, det er mye, krever mye. Og utstyr ble noe bedre og bedre til hvert. Men når det myndigheten ikke var klar over at kysten var merket for segl og steam. Og så var det en hurtig båt som krasjet ned i gulen. Den hadde en fart på sånn omlag 17 meter i sekundet. Og så hvis du musser en blink, så er 3/4 sekund. Du musser en blink, så har du forflyttet det langt på 6 sekund.
1: Var den hurtig båten til Nordfjord, det var ikke det?
2: Ja, det var sikkert. Så det var vel 2 personer som kom i den krasjen. Jeg så noen av restene som lå på verften nede på Harbakke. Jeg tror det var der jeg så det. Og det så ikke fint ut, nei. Og det var fronten som har gått opp i fjøren. Ja. Så det er altså.
1: Men litt ansvar med det de gjør, da, at det er nøgne.
2: Ja, har du syn. Det er noe, han er arbeidsleieren, skipper og arbeidsleieren, etter seg etter. Han er en utrolig dyktig mann. Og alt avhengig av at det ting stemmer. Du kan ikke sette opp et merke.
1: Bare på sin syn, nei.
2: Nei, og så er du 100 meter vekk fra der det skal være. Og så er innrapporteringen av det. Så skal kartverket sette det på rett plass i kartet, så det er møysommelig arbeid, og det skal være nøyaktig. Men fortsatt så var det noe en som sa at det er kun hjelpemiddel ditt. Skipperen skal vite hva de er, uansett.
1: Nå er vi på Håndalsvatn, du har ikke sett opp noe merke ut her.
2: Nei, ikke her.
1: Du vet ikke hva djupt det er.
2: Hva?
1: Det är ju det är Nordeuropas djupaste vatten.
2: Ja, det var 514 är det där på det djupaste. Och här är fossilt vatten ned på det djupaste. Och det var väl förbjudet att göra och ta något ifrån. Jag är inte säker på detta där, men här är en historia om att det, här var en kar i området här och så lagade något glassmycke. Och han har tagit upp sån fossilt vatten och hade ingen något glasperle i Cordoba. Och han är den enaste som fick lov till att ta en liten mängd. Men om detta är tillfälle, det vill jag stå inne för då, men det var en historia här om det.
1: Det var för du var i aktiv arbete. Nu är du pensionist. Var du då för 28 år sedan?
2: Jag gav mig på det när jag var 69. Då gav jag mig på det. Så jag har haft lite sån vikarjobb och ingen vilja. Men nu är det i grunden väldigt rätt att ha fri med. Det var mycket dansing här. Varenda här. Käraste heter det.
1: Men du fann kärleken nu på din äldre dagar.
2: Ja. Det är nog så många, det är nog många som gör det, vet du. Det var nog för en dansstämma. Då sa jag ju liksom inte ville visa att du var till stadens.
1: Märker du att du pickade lite extra då eller?
2: Nej, jag var nog på utkiken där jag dansade med, men det var nog det var många danser efter det. Så sån är det.
1: Men jag är väldigt glad i dansa begge två, stämmer inte det?
2: Ja, det är en del av livet, det är trimmen. Jag reiser egentligen mycket av Sør-Norge. Dansen är, ja, sör och sör, ner mot Dokka, Gjøvik och upp igen till Trondheim. Lite sån.
1: Men hon är inte pensionär, så är väl arbetare ännu kanske?
2: Nej, hon har något att göra. Hon ska dansa med mig.
1: Är det hela veckan hon sett nu här då? Hela veckan? Är dansing hela veckan? Du kan svara ja eller nej?
0: Nej, men ja. Ja, ganska mycket. Vi kan ta oss en sån... vi ska pröva att lära något kanske, i dans och sånt. Så är det ofta vi gör det på stubegolvet. Då tar vi oss den.
1: Varför var den här karen där då?
0: Varför
1: var den här just den nu igen då?
0: Nej, han bara stod där och så väldigt flink att dansa då. Jag husker jag tänkte att ja, här är nog för en kar som är väldigt flink att dansa. Ja. Så,
1: Det var 2 år sedan.
0: Ja, det blir 2 år sedan nu till i november. Och vi storkosar oss.
1: Och sen nu kan jag det ha med och kock. Det.
2: Ja, det är... Jag är med chipshund och sådana saker. Nej, jag är med en liten tarjar. En par som rössel. Det är 3 tarjar än jag. Den som jag hade det förriga hade, den var 15,5 månader. Och då kom han upp under ett bilhjul och vart dräpt. 15,5 månader, men fick jag tak i samma sort ändå efter 2 månader. Och den lever nog ändå. Då har han ju varit 3 år nu i oktober.
1: Campingfolk, vad är det ett slags folk?
2: Helt vanliga folk. Och det är lika ett sånt fritt liv. Och så när du gänger runt nu. Jag kan inte säga att du känner så många. Men du hälsar på och pratar med alla. Alla är lika att prata. Och hälsa på. Så det är ett uformellt liv. Syns det? Och så trivligt.
1: Är det kristna på musiken? Kanske jag spörja dig om det. Är det kristna på musik, dansmusiken?
0: Nej, egentligen inte. Jag menar det vi dansar till all slags musik. Det är jag visst. Men...
2: Är du dansar man musiken så är det likaste. Lättast att dansa till. Och den och den här byggda svängen och sådana ting. Buggligt och... Men då är det svenskarna särskilt väldigt flinke på taktingen. Syns det?
1: Kan det bli lite ensformig av att det är det?
2: Ja, textingen. Textingen, hvis du ska höra på textingen så... Det är nog ganska, ganska flanet det hela grejen, men... Hvis du kuttar ut det och så brukar melodierna, då ska du nog till att bli lejd.
1: Kärresten din, hon har sagt att du är lika gott att sänka. Vem är det? Tidligare kyrkesanger.
2: Nej, jag är lika gott att sänka, men vet, Jeg vet ikke hva som gjør det, men jeg faktisk stolt salmer med, til og med. Jeg liker jo å synge. Men det er noe kun til eierbruk. Det er ikke så det er noe annet.
1: Det er ikke noe som passer på radio.
2: Nei. Nei, det tror jeg ikke. Da må nå du spille i så fall. På gitaren. Men det har vært mye så sakral da, at det er høy stemning her. Nei, jeg tror ikke det vi skal belaste folk med det.
1: Skal du på T-dans?
2: Ja, på hotellet her. Nei, vi snakker om det.
0: Du må ikke si helt nei.
1: Nei, jeg har ikke bestemt noe. Kan jeg ha en krangel her?
0: Nei, men det er noe vi er en så glad i å danse. Men nå skal jeg opp og kjøpe en kjole her oppe. Ja. Så,
1: og det er selvfølgelig du enig i. Hun trenger nye klær.
2: Ja, nei, dette der... Jeg kan nok ikke se rette handelen jeg gjorde i. Det er noe letteste det.
1: Men er det klærforretninger i Horningdal og sånn? Så jeg bare lurte i Forsnavågen.
0: Du, jeg var oppe i en forretning her oppe, det må jeg bare si. Altså, det var altså så utrolig mye flott. Og der var kjola, der var alt som du trenger så. Mm-hmm. Men Forsnavågen også, masse fint.
1: Ja, for hun er jo fra Forsnavågen, det skal ikke vi...
2: Ja.
1: Hva ser vi kjeler på en fra Forsnavågen, en fra Øst da?
2: Nei.
1: Har mer penger ute i Forsnavågen?
2: Ja, og så er det mer forblåst. Nei,
1: det støder jo heldig godt balansen, nei da.
2: Jeg tror nok det er det stort sett samfunnet, ja. Det er akkurat samlet som du hører, når du hører dialekter. Altså sunnmøringer, nordfjordinger. Hvor like de er i dialektene. Du må nesten høre rette med på enkelte bygdelag at det er det forskjell på nordfjord og sunnmøre. Men reiser du andre veien, oppe i Romsdalen og Nordmøre, da ble det stor forskjell på dialektene. Og også folkelønne, tror jeg. Og likevel fer du ned mot Bergen-området, da endrer dialektene seg voldsomt. Så jeg tror de er stort sett samfolke på Sunnmøre og Nordfjord.
1: Har du hatt noe hobby oppe i noe livet, utenom dansing?
2: Ja, det har vært arbeid på sjøen, da. Fisking. Det var noe en del år jeg var litt aktiv i skytterlaget. Men, ja. Jeg liker det best å se på fjernsyn fotballkampene. Det er noe jobb i dem.
1: Synes du livet går litt forere og forere nå etter hvert?
2: Ja. Det er ikke så lenge siden jeg gikk rundt og gledde oss i april måned. Nå begynner det med sesongen for å bruke bobilen. Danse, galla. Ja, plutselig så er sesongen over. Plutselig bare så er det kommet nå til snart til første høstmåned. Vært det nå september. Først, men da er det greit, og da har jeg gjort det i atter som gjør meg. Men tiden går faktisk da forår og forår. Hva gjør det? Merkelig.
1: Jeg vet du har krysset neste helg, og da er det... Da skal vi opp på Sunndalsøra hos fartene på en stemme, vel?
2: Ja, da skal vi opp og danse på Sunndalsøra med... Da er det Kon-Tiki som skal spille. Ja, det er bare... Det er vel kanskje av toppmusikket, synes jeg, å danse til. Så... Ja, vi har noen flere planer med utover, men om det blir... Kristiansund, og det blir oppe i Buvika, det er ikke vi bestemt oss for. Det er også dansegalla nå i september og i oktober. Men jeg får noe sjokkere.
1: Hva tid får bobilen kvile på vinterferie, han da?
2: Nei, når snøven kommer, da slutter jeg å kjøre. Men da, jeg orker ikke å holde på å ha på pigdekk, og så kjøre på salta veger. Det øyelegger så mye. Det får være nok med personbilen, ja. Du øyelegger den. Så, nei, jeg har vært til stallet nå når vinteren kommer.
1: Du sa til meg, du fikk deg en liten kvepp i går, og hjerterast av gårde med deg her.
2: Ja, nei, ikke en kvepp, det er noe. Det er en sånn hjerteflimme, skit. Jeg har vært oppe i Trondheim og det prøvd å fikse på det to ganger, og det funket det, men av og til så dukker det opp igjen. Men da er det hatt i seg noe tablett igjen, så nå roer det seg. Det kommer seg på plass igjen, rytmen. Men Det er av og til det skjer.
1: Kommer det noen tanker nå at uff, nå kan ikke jeg danse så mye og sånn?
2: Nei, for jeg sporer. Ja, jeg vet ikke om det har vært det. Jeg sporer. Det var faktisk talt en kvinnelig lege, så var det den siste jeg snakket med oppe på St. Olav før jeg reiste hjem. Og da sporer jeg, altså, hvor leise skal jeg leve nå? Ja, hun så på seg, ja, hun så på meg, så sa jeg, ja, tenkte du på dette her med litt alkohol, dans og kveldfolk? Så hun bare på meg, så sa hun at hun skal leve akkurat som normalt, ikke overdrive.
1: Jeg vet ikke, nå lo hun godt her.
0: Jeg lo, ja, for det er artig å høre på han, Jostein.
2: Det er i grunn av, han løte han bare fortsette å leve. Så det kan ikke gi seg på. Jeg gir seg på livet, om man sliter litt, sånt.
1: Hvem tid skal du stå opp på hallen i kveld, da?
2: Jeg må vel bort der i 8-tid, da, tenker jeg.
1: Er du sånn som må stå og finne noen plass å sitte, eller?
2: Nei, jeg får ikke på dansegaller for å sitte. Nei, det får andre ta seg av. Jeg er nok med å danse, ja. Jeg synes det kan han gå og si en runde hvis han må hvile. Og da man hviler, så er det noe for å kjøle seg ned igjen. Da er det noe å ta seg rundt ut.
1: Hva karakter skal vi gi dansegaller nede i Hordningdal og Høndalen, så vi sier? Bra?
2: Ja, det er noe musikantene, det er så avgjøret mye av det.
1: Og så dette her?
2: Ja, klart dette her, men så jeg sier at du blir noe så glad i sjela når du ser alle fargene til blomstret rundt om i sentrum her, at det allerede der er noe grunnlaget lagt, synes de. De liker sånt. Så det, jeg er klar.
1: Han er klar. Da er det klar begge to, skal vi si det?
0: Ja, det er vi valgt ved.
2: Ja, det er vi.
1: Takk for praten, dette var skikkelig kjekt.
2: Ja.
1: Ja, det var tidligere på dag. Jostein Mo, Jostein Flo, sier han, driver på med noe helt annet, det er jo fotball. Jostein Mo fra Ørsta der, så vi prater om løst og fast, så en samtale skal være. Vi skal spille et par, vi skal komme overrasket på slutten her. Vi skal ha en liten allsang, når vi har spilt litt der. Jeg har samlet en hel gjeng med folk rundt her. Men først skal vi ha litt musikk med deg inne i studio der.
3: Ja, det var planen. Vil du ha en eller to sånger? Da kjører vi to, ser det ut som. Da blir det først hun Kate Sunde, som forresten var med på duett med han Steinar i stad. Så hun skal synge en samme steg. Og så er det Lars Kristers igjen med Lykke til.

0: sta a letto?
1: Forse ti viene donna.

Ja, du sitter jag i bilen, bobilen framdeles här och din sändning, jag samsändning som vi har hattlat med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till din fredagskväll och lördagskväll i morgon, plus den konserten i Groparken i morgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen på kartet skicklig din är vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

Shadows och Geronimo. Inte av deras största hittar, men den nådde en 11:e plats på Radio Luxemburgs topp 20-lista. Ändå en EP. Man for the Man och The One in the Middle från 1965. Titellåten var egentligen skrevet för The Yardbirds av Paul Jones i The Man for the Man, men det var till att de spelade den in själv.

Drömmens gripande Souls och I Feel Better Now. Mer norsk musik senare i programmet. Nu ska vi till England till en grupp de flesta väl inte har hört om. Stavely Make Peace. Jag huskar att både första och andra singlen där har varit väldigt mycket spelt på engelska Radio 1. Här är det andra. Edna från 1970.

Hej Joe och Grupp A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dame vid namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade de engelska hitlistorna i 1961.

Freshman och Moving On. Så ska vi till en av mina favoritgrupper när det gällde 60-talet. The Who, och här är deras fjärde singel, Substitute från 1966.

Dwight Yoakam, en av många kända artister på plata Kindred Spirit, a tribute to the songs of Johnny Cash. Med här på gitarr var Marty Stewart, och här är han på vokal med Cash-klassikern Hey Porter.

0: Hej, hej. Ja, Johan. Det är nere i orden. Nu har jag det. Nu är jag på luftan ner dock. Nej, det är inte jag ska göra.
1: Ja, nu har jag inte gjort slag i hela tatt.
0: Är inte du det? Nej, nej, men jag har kopplat in på, rätt in på boxen nu.
1: Åh, ja, sån ja.
0: Hallå? Men har råttat din här så jag sänder dig ned. Hallå? Hej. Hej. Hej. Hej. Jag är på retun här då. Hej. Ja, vi är på luften. Nu är jag på luften. Jag testar över hundarna lite här. Ja. Testing, test. Testing. Testing, test. Då är ledningen jag. Ja. Tone. Utan det.

0: Ja, god kvelden.
1: God kvelden du, då är vi alltså inne här i Protrisselskjörn.
0: Jag hörde du säger det.
1: Du hörde säger det, ja. Och du kommer på den sidan fjällar, du så vitt Simöringen säger.
0: Ja, jag tårde mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra tjejer för höllt över högdi?
0: Ja, det var inte snöv, så då kommer du säga att det är gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eide i dag, men det er per nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenkte jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, vet du, ja, det var noe så fine, vet du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så venerbåter siden sist det gikk en venerbåter.
1: Ja. Drømmebåter nå.
0: Ja, ja, ja. For å si det sånn,

Men kom nu, hvis vi spiller musik, vi har det til der.

Oh ja.

0: Första juni dagen.
1: Ja, det, snart, det var igår det faktiskt.
0: Ja.
1: Det är en flänka en halvtan skivar sen nu. Absolut. Har vi med oss några flänka folk nu och svar på svärsmål och kan det synga och kanske kan vi ha med oss? Hallå?
2: Per Hausle, god kväll.
1: Per Hausle, god kväll, god kväll.
2: Ja.
1: Ja, du vill gärna svara på ingångsspörsmålet.
2: Jag vet det.
0: Ja, vet du det?
2: Ja, vi får väl det.
0: Ja.
2: Vingtor.
0: Vingtor, ja.
1: Jag kan nämna det. Fyra stycken som byter på att gå. En heter Freja. En heter Njord. Och en heter Tyrvink.
0: Ja.
2: Ja. Vingtor och Njord, där har jag sett i Lärgulen.
1: Ja.
0: Freja går idag.
2: Vad sa du?
0: Jag säger Freja går idag.
2: Jag kan en gå hem då.
0: Den är på väg till Bergen.
2: Oja.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja, du vet att vi, din Lärgulen, där går inte din här yttermiddagsbåt.
0: Nej.
2: Det är bara morgning och kväll.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, det är fin är det. Fin mot att resa på.
1: Jag följde den ja, för...
2: Fem,
1: fem, sex veckor sedan jag följde det och inom alla sådana smala sund nere, rätt till Bergen, ett par timmar, det var flott alltså.
0: Ja.
1: Och så var det spejlande stilt så du kunde spegla dig om 30
2: kön. Ja, ja, okej. Okay. Nej, men det är nog käckt. Vi ska rulla lite på sig också.
0: Ja.
1: Det är väl det vi.
2: Jag
1: bara... Det är rullat på oss. Har du rullat på dig och var in på fjärnord? Tänk att du rullat gott på dig, du?
2: Vi såg inte något till
1: dig. Nej, jag var inte där. Men jag var nog mot att du snackade väck här.
2: Nej, alltså. Jag blev inte så mycket att vi ramlade över. Det gick helt fint.
1: Ja, så kan du gärna snacka in i telefonen din.
2: Jag snackar rätt in i telefonen.
1: Ja, vad säger du? Ja.
2: Ja.
1: Så du är här nu då?
2: Vad sa du?
1: Är du hemma?
2: Ja.
1: Okej.
2: Ja. Jag ligger och slappar av.
1: Ja, du ligger och pratar, ja. Du får inte nog luft. Det här lät skickligt gott.
0: Ja.
2: Nej. Nej, du var i Stryn, du. Var inte det så?
1: Jag var i Stryn, ja.
2: Ja.
0: Nej, vi var på
2: docka för 14 dagar sedan.
1: Ja.
2: Och där var Björn och kom med lite bra väder.
0: Ja.
1: Men det försvann bort när du kom.
2: Nej. Nej. Nej, vi blev helt i halvdags vi tar hem.
1: Ja.
0: Ja, nej, det är det värre. Det har varit lite... Det har varit kallt.
2: Ja, det, nej, men vi hade...
0: Uttryck så heter det att maj kulde gör bondens löde fulde.
2: Där. Så ja, det är då, du glad för det.
0: Nej, då lite bygga ut löden så kallt så det vore. Då må jag ha lånat mig en löde till.
1: Ja.
2: Ja, du får bygga på.
0: Ja, får pröva på det.
1: Och nu är det klart för examen här, för du har väl lyst på ett sånt dörrskilt, tänkte jag. Välkommen-skilt.
2: Ja, kanske det.
0: Ja, det är nydelig fina.
2: Det är det säkert.
0: Ja.
2: Ja.
1: Du får gå på Facebook-sida och vår, visst du har. Har du Facebook?
2: Du, jag har inte data, jag.
0: Har inte du data?
2: Nej, jag är sån analfabet.
1: Men du har smarttelefon, har inte du?
2: Ja, jag har nog också liknat på det.
0: Ja,
1: jag är lite smart, ska du säga.
0: Jag har en väldigt dum smarttelefon.
2: Du känner det att min telefon, den blir brukt bara till att ringa med.
0: Mm.
2: Och så mota meldingar.
1: Ja, så nu får jag råd, den du ringer mest.
2: Vad sa du?
1: Den här radion du är mest brukte på, tänkte jag.
2: Nej. Men jag hör mycket på repriser.
0: Ja.
2: På den här radion. Det är kvar kväll där jag lägger mig så sätter på här på repriser.
1: Ja, kan vi få ett... Kan du syns då?
2: Jag syns det är väldigt käckt.
1: Ja.
2: Och så har vi nog dessa dagar inne... In på Sandrane och så driver med lite här Sögen går.
1: Ja, det har gett sig nog.
2: Ja, men da, du, det ser nog repris.
1: Vi har fullt av program, så vi sänder bara en gång för så det här ska gå.
0: Vi kan hålla på i 14 år.
1: Jag ger på nog om dagarna och digitaliserar glöpparen. Jag lägger det in på data.
0: Lägger du glöpparen in på data?
1: Ja.
0: Nei, men kjære, er det blæst alle deg?
1: Modernisere.
0: Modernisere dat... Løperne.
2: Da må jeg til å kjøpe med datamaskin da.
1: Nei, men nei, du, jeg digitaliserer det, så jeg kan sende det fra datamaskinen vår, det mye enklere.
2: Å ja, ok. Nei, men altså, det kjekt å høre på denne gjengen der vi inne. Ja.
0: Det sant. Det har mye føre seg deg.
1: Hos andre er ikke noe særlig å høre på.
2: Hva sa du nå?
1: Hos andre, vi er ikke noe særlig å høre på, altså.
2: Jau, jau, jau. Du har nådd oss. Du har nådd oss, og han på isene, det er kjekke. Hun rønner og går. Det er en fin gjeng.
0: Ja, men det var kjekt å høre.
1: Nå må du snart spørre denne jækla vanskelig.
0: Ja, nå skal jeg... det skal vi... Men jeg lurer på, hva er det som gjør gjøken så spesiell?
2: Ja, det er han gala, vet du.
0: Ja.
2: Og så er det vel det at han legger egga i andre sine vei.
0: Stemmer det. Han
2: er... Det, var dette et spørsmål, det?
0: Dette var et spørsmål, ja.
1: Altså, eneste fuglene som sier helt koko, vel?
0: Ja, men altså, det er liksom sant. Hvorfor skal jeg da skulle for noe en gjøk har gjort, sånn?
2: Hva? Vet du det at før i tida sa de måtte ikke herme til gjøken for å blødde han i nettet?
0: Åh, nei det, jeg fikk høre at jeg skulle ikke si jeg herme til gjøken for da for sommeren.
1: Ja.
2: Nei, dette sa besteforeldre om
1: det. Ja, men fikk vi også bete du ikke skulle sitte på marken før du hadde gauken gjelde tre ganger. Koko, koko.
2: Ja.
0: Ja.
2: Stemmer det. Ja. Og likadan spiste kjøttet skulle ikke bjønne på før gauken hadde gjeldet.
0: Nei, stemmer det.
2: Så det er mange, mange sånne, sånne segner og forskjellige som jeg må ha i rytte.
1: Ja.
0: Det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva betalte jeg med i Tyskland før jeg fikk euro?
2: Ja, den var, jeg har ikke bo i Tyskland så vidt jeg vet, men det må nå være mark der.
0: Ja. Men hva slags mark?
1: En mark kaffe.
2: Tyske mark.
0: Tyske mark.
2: Nei, det er ikke sånn. Det er ikke sånn mark som vi... en mark var jo 250 gram var det.
1: Ja, det er en mark, ja. Ungene var jo... Det som de fikk bete hvor hun var født på sykehuset. Hvor mange mark var den jeg kjellet? Hvor mange mark var den jeg gutten?
0: Ja.
2: Akkurat. Ja. Og hvor mange... Hvor mange centimeter?
1: 16 merker er 4 kilo. Ja.
0: 16 merker smør.
2: Ja. Ja, det blir vel det, ja.
0: Ja. Trøst.
2: Men du, jeg lurer på, disse her ungene som går på skole nå, lærer de høyderekning?
1: Det er tvilsomt, du. Det er telefonen som hjelper. Mm.
0: Du så nå bare hvor det gikk med denne der eksamenen som de skulle ta digitalt. Så de ikke fikk logge seg på.
1: Ja, nei, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke det.
1: Jeg hadde ikke noe
2: bedt. Det ble bare skjønne.
0: De må ha papir og blyant.
1: Ja.
0: Det er det beste du kan ha. Det er ingen, men, ikke noe ting som låser seg på papir og blyant.
1: Det var et sånt program på TV, debatten her om kvelden. Da vil jeg helst ikke ha eksamen i hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vil ikke ha noe. Vil jeg gå på skole, egentlig?
0: Nei.
1: Problemet
2: var det.
1: Problemet var jo det at de kom ikke seg opp på morgenene.
0: Nei.
1: Da skal skolen legge til rette så de kan begynne når de vil, liksom.
0: Ja.
1: Ja, disiplin er viktig for å helt for ungdommer. Vi måtte opp uansett å gå på skolen i snø. Det bles rundt deg også.
0: Ja, men altså, nå skal
1: vi... 3 kilometer.
0: Nå må du huske på det, at vi sitter og spiller til langt på natten, ikke sant? 4-5 om natten, ja. Sånn så må vi stå opp til klokka halv 8. Det blir ikke på en ørket, altså.
1: Det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Så altså, hvis at ikke dette kan legges inn i mine spillerutiner, så gidder ikke jeg å gå på skolen.
1: Nei.
2: Nei, men jeg hadde bortimot 2 kilometer å gå, men jeg tror ikke jeg tog skade av det.
1: Nei, vi gikk på skolen hele tiden. Nei, det var vel ikke mer eller 1500 meter hver vei da.
0: Nei, gikk på skolen hele tiden. Du har noe fri om sommeren.
1: Ja, men ikke gjør det dumme, eller hva du er det heller?
0: Det tog.
2: Da hadde vi... gode vintra, vi hadde gode våra, vi hadde gode somra, vi hadde gode høster.
1: Ja, 7 somre og 7 vintre.
0: Og hadde gode sko.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er greit, Per Haus, det var kjekt å mimre litt.
0: Ja.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. God helg.
1: Det var Per Haus borte fjorda.
0: Ja.
1: Og skal vi ha livlig musikk nå, hva vi skal ha her på?
0: Vet du hva lykken er?
1: Hva lykken er?
0: Ja. Hva er lykken?
1: Er det om det ikke...
3: Nei, jeg sier gamle damen er bort.
4: Gamle
3: damen? Hvor er det nå?
4: Han krokklykken er lettere.
3: Var jeg klar, det var en Grand Prix-melodi?
4: Nei, var det det?
3: Ja,
4: cool.
3: Grand Prix. Men først skal vi ha et innslag her.
4: Yep.
3: På telefonnummer 5-7-8-60-600. Dette var en stund. Så har jeg gått dette, hva jeg befinner meg kan, hva? Når jeg lager dette her innslaget her. Hva jeg er, ja. Hva er det for noe vi har her, rett og slett?
5: Hva er det været du hører nå? Ja, nå lurer jeg felt. Vi får se om vi kan høre litt det her, hva som kommer. Spennende. Du. Hallo. Ja, dette er vanskelig spørsmål til dere lytter og sitter hjemme. Men jeg tror nå det skal klare det. Ja, vi begynner å jobbe oss opp igjen her. I tempo, tenkte jeg. Det er telefonnummeret 5-4-8-60-660 hvis du aner hva det er på dere.

0: Det är Marianne Løseth.
1: Marianne Løseth, du? Du är ogild, du?
0: Det kan hända det.
1: Men du kan ju vinna sånt plötsligt. Det är ju du som har vinnit
0: premien. Kan du vinna något annat eller så är det lite snöjd med.
1: Du kan väl lova att fortälla nu så folk bara vet hur det står lagat här. Hur har idén varit undfangad för Evelsson?
0: Det är faktiskt mora till mina halvsösken då, för att säga det sånt.
1: Ja.
0: Som hållit på med detta där och jag syns detta var ju så fint och såg nog egentligen lite fräckt ut och så har den bara ballat på sig så lagade jag nog själv då. Men du menar inte måten det lagar på du?
1: Ja.
0: Ja, hon visste mig ja.
2: Mm.
0: Så det finns då måla kanten och så må du måla det kvita och så må det bli tört och så må du ha ett strök till och så må en klipp runt motiva då.
1: Är det natten, är
0: du må klippa servietta rätt
1: och slett. Okay.
2: Det är lite av ett arbete.
0: Ja, det är fruktigt kedligt på en måte, men
1: och så
0: ska det bli bra, ska det bli bra som en brukstid.
1: Runt nattestid och plocka såna ut av laden och såna stein.
0: Ja då. Det är också.
1: Det måste vara mest spännande om det kommer något.
2: Ja, alltså jag kommer till och så märker det visst du är hemma med mig alltså.
0: Ja.
1: Men har du obegränsat med stein att ta då?
0: Ja då, har ändå, så det är inte något problem.
1: Men visst du befästar på en annan måte så går det sikkert andra bara hål i och.
0: Ja, med lite försiktighet med rätte båren så ska det väl gå, ja.
1: Ja.
2: Jag har sån stor fyrkant då.
0: Du har, ja.
2: En hel stav.
1: Men är det sån att... har du en hel stav?
0: Ja, hvis du inte brukar det så tek nog Marianne emot, vet du.
1: Är du fyrkant då?
0: Ja, jag har noken, men det har jag inte lagat något utav ändå. Kunde och sköle som vi har på husväggen. Du såg det nog.
1: Ja, jag såg det. Det var väldigt fint.
0: Ja.
1: Men visst folk nu, dessutom inte vinner radio, har lyst på sånt sköle.
0: Så
1: kan det få, då är det bara händvända som på Björkedal.
0: Ja, då kan jag bara skriva till mig.
2: Ja.
0: Det är inte något problem.
1: Nej. Jag är Gunn Kjermig,
2: ja.
0: Ja. Teknikeren vill jag i alla fall ha. Så.
1: Är du nöjd på Dala nu?
0: Ja, det är jag.
1: Säger det nör på dalen?
0: Ja, noen säger det. Noen säger upp och noen säger nör och
1: ja.
0: Upp på dalen är väl det där.
1: Ja, äldre folk säger sikkert nör, sån, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: det gör han.
2: Jag bara inte snör i dalen så är det grett.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Nu må vi checka om någon uppe i Björkedalen om det har intelligensen på plats på en fredagsspel.
0: Det har vi alltid.
2: Alltså det ska jag säga att en lite var lursken kom till Gud som sa tanta mig.
0: Mm.
2: Ja, så det är inte något, det är inte dumt.
0: Nej.
2: Då kan jag spöra dig om vad älv renner genom fyra europeiska huvudstäder.
0: Vad så renner, vad är det du sa? Vad
2: slags älv så renner genom fyra europeiska huvudstäder.
1: Ja, det kan du säga. Är
2: kan
1: du närma huvudstaden?
0: Jag ska jag nämna huvudstaden eller ska
2: nej,
0: jag nämna
2: älva? Det är
1: Björkedals älva.
2: Väldigt känt
1: älv. Mara, du tänker på det, kan du förtälla mig vad jag var i staden? Då vi hör nya lyden.
0: Nej, då var faktiskt ska nöjens då vaska bil.
2: Det var.
1: Jag var inne i en vaskmaskin.
2: Med bilen, ja.
1: Med bilen?
2: Ja.
1: Jag stack ut ut men jag fick det fort in igen.
2: Ja, jag ser det. Du är så nyvaska och...
1: Fick ny och svajs plötsligt. Jag var släggna runt öron.
2: Det vet du. Nej, det är en väldigt känt älv.
1: Ja.
2: Det är en vals som är lagat till den. Det är sköna blaue...
0: Donau då.
2: Donau, ja. Och den går där.
1: Och region och vien, jag tror det.
2: Ja, det är hon säkert. Och Paris.
1: Ja.
0: Det var inte säkert att det är väldigt berejst.
1: Det var inte så lagarna.
0: Ja, det är hon.
2: Ja, det är så lagarna. Akkurat det har jag med mig. Men det är i alla fall ganska många sådana.
0: Ja.
2: Ja, den är grej.
1: Räkna med det, jag har ett fint vär på Dala idag och det är inte så långt.
0: Från. Ja, då.
1: Ja.
0: Ute vär, det likar vi.
2: Ja. Men det var ju kallt idag till, ja. Då bodde det 4 grader bort i Honvita.
1: Ja.
0: Jag har varit ej upp med naboen idag till, liksom.
2: Mycket.
1: Oj, kallt är nabo du har.
0: Ja.

0: Ja, då vinner jag ni på trivselkörn här. God urenna, går vi sätta kosa oss och vi har med oss nu.
1: Marie Tvendesäter.
0: Marie Tvendesäter, ja.
1: Carl, ja.
0: Har du sån moderandes?
1: Nej, jag har inte det. Det är bagagerum uppe i bilen så jag far upp och ner, tänkte jag.
0: Det var det du. Bakluka heter det på fint.
1: Är det bakluka?
0: Ja, det är bagagerum.
2: Kan du sluta med radion? Jag hörde dig väldigt gott.
1: Ja, jag hörde det. Jag prövar få honom ner.
0: Ja.
2: Där.
1: Ja.
0: Då har vi ordnat det och det är vi glad för.
2: Ja.
0: Och då har vi kommit ut i yttre luta.
1: Yeah. Ja, och nu hör du det mig gott, eller?
2: Vi hör det väldigt, väldigt gott.
1: Ja.
2: Det kom i god.
0: Det var inne.
2: Väldigt
0: bra. Vi rödde lite pausen på det.
2: Ja, vi har gjort det. Ja, hur det står det ut i yttre då?
1: Ja, det går bra.
2: Ja.
1: Fint väder.
2: Det kunde lätt vara värre, skulle jag säga.
1: Ja.
0: Det kunde alltid det, vet du.
1: Lyst. Jag står och ser ut och det är så lyst och fint. Det är nästan så att det är... Ja, men det är lite kallt.
0: Ja, det är akkurat det. Irriterande att tänka på 20 dagar så bänder det gå in vägen igen.
1: Ja,
2: det är lite upp det.
0: Ja.
1: Ja, då. Men vi får bara ta det som så det är och så kommer barnen och kommer.
2: Ja. Men jag säger att det här halvåret här, alltså det har gått så vanvittigt fort. Och jag fattar inte begrip inte hur tiden är blitt där. Jag har inte fått gjort stäckaste.
0: Ja, Lambo har vuxit så fort men att det är snart jämra väl.
2: Ja, det är snart klart.
0: Så fort har det gått.
2: Ja, ringer slaktbilen imorgon så. Det är så galet det.
0: Ja.
2: Ja, nej, alltså faktiskt, det har gått vanvittigt fort. Ja. Jag fattar inte hur jag har plukat veckan.
0: Men du har mycket att göra på då, vet du. Det är en god ting det.
2: Ja, det kan hända det.
0: Ja.
2: Du ska göra mig så det.
0: Ja.
1: Ja, nej, du får bara spörja till hjälp om det är någon som ska hjälpa dig.
2: Ja, men det har jag gjort många gånger. Och kommer det någon? Nej.
0: Har jag hjälp på? Nej. Du har inte mycket hjälp på, men tiden går ju fort på det.
2: Ja.
0: Jag har en del hobbyer då.
2: Ja. Det är ju väldigt bra att ha en hobby.
0: Det anbefaler folk när de är färdig med arbete.
2: Mm.
0: Det anbefaler.
2: Ja.
0: Sitta hjälpa lite till hemma.
2: Nej.
0: Gå på kafé kanske och prata med likasinnade. Väldigt lurt.
2: En annan ting. Vi tränger flera middagskärare.
0: Middag?
2: Ja, kör middag ute i brygga och runt omkring och del ut middag till
0: hemma. Ja, men det är inte att sända mig runt sådana jag aldrig kommer igen för jag skulle prata så mycket med
2: dig. Ja, nej, det är
1: du finner inte fram.
0: Kan du snacka om han har GPS?
2: Han har GPS.
1: Nej, du känner det bara för kajera historia här först.
2: Ja,
0: det måste du hajra
2: på när vi har med dig.
0: Nej,
2: då.
0: Jag vill hajra Karin, kan du ha rotat i vägen? Nu får du spörsmål här.
2: Nej, det är
1: jag får spörsmål, ja. Jag kan nog bli vanskelig ihåg det.
0: Nej, det blir väldigt enkelt.
2: Ja. Nej, vi ska vara grej.
1: Ja, idag är jag alene, så då.
0: Ja,
2: men då kan jag spörja dig om, hva för ett dagligvarukedja har slagordet vi ger oss aldrig på pris?
1: Rima.
2: Nej.
0: Nej, har det låst där sitter på.
1: Kiwi. Det gick i stå för mig.
2: Kiwi.
0: Men jag vet inte, jag har funnit nyckeln till jag låsa nu. För det var nog så gått upp i pris. Jag kan inte ha funnit nyckeln.
2: Det
1: hade ju... Kan du ha den nyckeln här?
0: Det är som prislås, det säger jag. Jag
1: har
0: på
1: jag har sett det.
0: Och den tror jag har funnit igen. En kan luring i firma där och så...
2: Det
1: ja då.
2: Det
1: spörs. Grepp nu kan jag gå ner i pris när varan blir mindre.
2: Ja, det är
0: så. Det har jag sett. Är inte det så utspekulerat?
2: Det heter krympa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är krympa.
0: Men har jag förstått om då? Jag skrev det på Facebook förresten.
2: Jaha.
0: Här var förra veckan, hivveckan igen. Åh, jag kom in på, jag har en förrättning på ett.
2: Ja.
0: Åh.
2: Nu är jag spänd.
0: Det var Morelle.
2: Olu.
0: Åh, jag hade lyst på Morelle du.
2: Ja.
0: Helt jag såg prisen.
2: Ja.
1: Och då kostar det väl
0: 159 kronor kiloen.
2: Ja.
1: Ha?
0: Du har ju rätt. 229 per kiloen.
2: Ja, men du skulle ju ha ett halvt kilo.
0: Och då sa jag en tack för sig och gick ut och köpte något annat. Och så sporade jag så spydde det gick förbi. Hade sällt mycket av det här.
2: Ja.
0: Och då säger det, nej, inte så våldsomt.
1: Nej, det kunde ju väl tjupa bär om det var bjönt att bli rukit.
0: Ja, men jag syns det är nästan lite fräckt då, jag.
1: Ja, vad ska jag ha topplöst.
2: Ja, men det är ju säkert sån långvägsfarande, för det minimor eller är i varje fall inte klart att sälja den.
0: Ja, det där måste vara så långt.
2: Det är knappt nuk bli avblomstrat.
0: Jag vet ju inte heller jorda på den här prisen där.
2: Ja, det är
1: ja.
2: På fysterklassen. Ja,
1: det är
0: uhört. Ja, jag får inte sälta något, vet du, de bara hiver det och det är det rent
1: tak. Ja. Ja, det blir det. Ja. Jag förstår inte vitsen.
2: Nej.
1: Med att det där, men jag har spekulerat många gånger på får det hjärta för det där går hiva?
0: Nej. Nej. Jag har inte
1: peiling. Det kan jag aldrig tro.
0: Du har när syster, du kan spöka igen en gång. Kan du
1: spørre? Jeg kan jo det da.
2: Ja.
1: Men jeg kan jo få stått på inni det, at det er ikke sånn det virker, at det er for noe igjen.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, nok ikke det.
1: Nei.
2: Men nå kan jeg spørre deg om, hva kalles urinvånerne i New Zealand?
0: New Zealand?
2: Nei, New Zealand.
0: New Zealand.
2: New Zealand.
0: Ja.
2: Jeg er veldig god i engelsk.
1: Urinvånarna.
0: Ja. Samma så, vi kallar det samma här till lands.
2: Ja, det som var där upprinnligt. Och det har sån där hacka.
0: Ja, jag klagar det lika mycket.
1: Inka.
2: Nej, det var bort i Peru ute där.
1: Ja.
2: Och det är ju utdöd.
0: Första bokstaven får hon.
2: M.
0: M, ja.
2: Mma. Det är nog inte
0: musik. Sätt på musik här.
2: Vad gör du då? Är det du som spelar musik?
0: Vem var slå musiken? Ja, det har du. Jag går så går jag på.
2: Ja. Är hon där?
0: Vi fick jag på sånt.
2: Maria? Maria?
0: Jag får tänka, hon som sänder musik till oss.
2: Det spörs det.
0: Vi fick det här idag.
2: Hallå?
0: Hallå? Det var det bara tut.
2: Ja.
0: Då må hon, eller vi kan säga svar, vi har egentligen.
2: Ja, vi.
0: Du kan släppa den upp.
2: Ja,
0: du kan berätta vad det heter så urinvånaren.
2: Maori.
0: Maori, ja.
2: Ja.
0: Nu fick du veta det där ute. Nu sände så fin musik till oss. Var du missförnöjd med musik, ja då, ska du?
2: Kanske tro det alltså.
0: Hä?
2: Det kanske tro.
0: Då är det på gränsen.
2: Ja, nej, vet du vad.
0: Att inringa en vän och sända musik själv också.
2: Ja, nej, jag satt i hejlig vår kväll och leta upp musik.
0: Ja.
2: Ja, det gjorde jag. Så,
0: ja. Ja, men vi har egentligen sagt ja. Det och ha det och sånt, så då. Ja.
2: Du får ha en god helg.
0: Du är med på träckning, ja.
2: Ja. Ja, ute i yttre. Så då kan vi gå vidare vidare.
0: Vi går vidare, då ska inte vi ha musik på ett spörsmål här.
2: Nej, nej.
0: Visst du ska till Bergen.
2: Ja.
0: Så är det färja Andalote må du ha. Och så må du ha AIT, det är Lavik Oppedal.
2: Ja.
0: Jag vill gärna veta vad ei av färjerna heter där. Namn, visst du vet ei av färjerna?
2: Ett namn gör ingen färg.
0: Namn på färja.
2: Ja.
0: 5-28-60-660. Det är mycket enklare du tror egentligen.
2: Ja.
0: Ja. Nu ringer jag in och vi är helt
2: med. Vi ska ha musik, bara ta när du.
0: Många som möjligt med här så ska vara med på det. Träckningen ikväll och gå vidare till superträckningen och morgonen är slut.
2: Ja.
0: På ett sånt plött välkommenskilt.
2: Ja.
0: Men följer sig välkomna så är det sånt skilt uppe där.
2: En gör det, absolut. Ja. God kväll.
0: God kväll.
2: Nej, nu hejar jag mig själv igen.
0: Ja.
1: Jag må krytja mig.
0: Så du må krytja?
2: Är det du mor?
1: Ja, det är jag. Det är jag blev mor.
2: Ja, ja. Men är det min mor?
1: Jag skulle bara komma med gutta.
0: Ja, det är Haldis, ja. Det här är jag. Är det, tror du har fått en fugle? Jag säger inte, krytja en fugle, vet du.
1: Ja, jag vet det. Men jag må nog ha ett varsitt.
0: Pratar du när telefonen nu?
1: Hallå? Ja.
0: Nu var du, nu
1: men
0: kom
1: det,
0: du.
1: Men det var bara det att han hade jag måste komma ifrån radioen.
0: Ja. Ja.
2: Kan vi ha med
1: jag
2: oss?
1: Jag hör mig själv ändå.
0: Halli som borsta.
2: Ja vi.
0: Det hör när med en gång och vem hon nämnde krytje så förstår jag det. För hon är en sån uheldig så. Du har väl bröstat fötten upp till flera gånger du?
1: Ja, bröstat. Men det var litt verre denne gangen da. Ja,
0: kan ikke du fortelle hvordan det gikk før seg?
1: Nei, bare skulle gutta veie for en bil.
0: Ja.
1: Og så sklei jeg i grusen. Og så kvestet jeg hele anklet mitt.
0: Var du ute i Kjølstad da?
1: Ja, jeg hadde vært i samfunnshuset på innflytter dag.
2: Ja.
1: Og så skulle jeg bare henge, da vet du. Og så skulle jeg gå, for det så kort stykke.
2: Ja.
1: Ja.
0: Var det for oss på det?
1: Nei, nei, nei. Det var så fin grus, vet du, for jeg har jo strøtt veiene.
2: Og det ble veldig glatt.
1: Ja, og så gleder jeg på den.
0: Du
1: snurrer inn i foten i ring.
0: Ja. Du, er det et par måneder siden?
1: Ja, 1. april.
2: Oi, altså.
0: 1. april?
1: Ja.
0: Da tipper jeg med sånt godt, det er nøyaktig 2 måneder, det.
1: Ja.
0: Og så er det, og det har gått nå 6 måneder med, 6 veker med gips, og...
1: Nei, jeg har ikke gått med gips.
0: Nei,
2: du får på sånn,
0: ja.
1: Nei, jeg venter 10 dager på operasjon, og så har jeg gått 6 veker med våker, og nå går det bare å hinke.
0: Ja, men
1: ja.
0: Du sier det at du måtte vente 10 dager, nå måtte du svene ned igjen, sikkert litt og forskjellig sånn.
1: Ja, og så var det påske, så det var mye akutt.
0: Ja, lå du inn i førte da?
1: Ja.
0: Ja, i 10 dager.
2: For meg, 10 dager før det, nei, det er jo nesten livstid i fengsel.
1: Nei.
0: Det var noe bra du slapp å handle og bruke penger.
1: Det var så flotte, kjekke folk der inne. Altså, jeg var til slutt lei og kjei, for at jeg gang på gang skulle få operere.
2: Ja.
1: Men så fantastiske pleier og så var det, så hadde vi det veldig godt.
0: Ja,
2: ja, men det er noe positivt.
1: Trøst fikk vi også, og, hvis vi trenger det.
0: Du kan ha gått i heimen nå, det med vask og matlaging og alt det som er daglige.
1: Ja, jeg får alt servert, jeg.
0: Du får alt servert, ja.
2: Ja, snakker vi da.
0: Er det hjelpemiddelsentralen som slår til?
1: Nei, han som bor i lag med, så dette kan man, vet
0: du. Det er kjekt å ha mann, du.
1: Ja.
2: Ja, dette vet ikke noen ting om.
0: Så du har bare skrevet opp menyen, du har så det vært ordnet.
2: Nei.
1: Ja, vi finner ut hva vi skal ha, da skal vi kanskje ha ting på i dag. Og... Ja. Men nå det synes det har blitt mye grilling, for jeg er veldig glad i grilling.
0: Ja, men nå skal ikke en etter kjøtt lenger, det er 400 gram i veka, eller hva det var.
1: Ja, ja.
0: Visse meg.
1: Ja, det skal legge ned jordbruket vårt.
0: Bare. Skal vi høre på alle disse dumme forslag, og så kan vi bare legge seg ned?
2: Ja.
1: Ja, men også skal vi få kjøtt fra Afrika.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men altså, hvis vi ikke skal ete opp disse dyrene, skal de gå rundt og fise helt og slippe ut metangassen så de ikke skal ha, ja. Hva vi skal gjøre da?
1: Men jeg vet ikke hva vi skal gjøre.
2: Skal vi grave deg ned?
0: Det skal bli hyling nå da, for da må jeg sikkert slutte med å regne nå da, så store flokker.
1: Ja, nei, men nå har vi så godt med jord til kjøp, så vi slipper å tenke på det.
2: Ja.
1: Ja. Du prøver å ete opp det da.
2: Ja, det er jo veldig frittgående.
0: Ja.
2: Veldig sånn det er miljøvennlig. Ikke dyrka på noe som helst slags måte.
0: Ja. Da er det klart for spørsmålet. Jeg er spent på ei som har brutt fotene og gått på krykket om vete er på plass.
2: Vete er alltid på plass.
1: Det er ikke det, det er vekk.
0: Du har hinket det gjerne for at det er sikk, vet du, hvert deg.
1: Ja.
0: Mm.
2: Men nå kan jeg spørre, jeg tar et ordtak.
0: Ja, ordtøkje.
2: Ja. Og da trenger jeg ha et ord som kommer midt inn i her, i en prikk, gjør ingen sommer.
1: Jeg svarlig gjør ingen sommer.
2: Riktig!
0: Hva heter ferja da? Vi skulle frem til inngangsspørsmål, det må vi huske på svar.
1: Amper.
0: Eller, der er 3 ferjer.
1: Jeg fikk ikke svar på meg, nei.
0: Ja, jeg kan si hva henne heter, jeg svimler det ned. Den ene heter Hisida, holdt jeg på å si, Oppedal.
1: Ja, og jeg kan... Ja, Lavik Oppedal, var det du tenkte på?
0: Ja, hva ferjene heter, så heter jeg heter Stavanger.
2: Ja, nei, fra Stavanger som har rotet seg så langt nå.
0: Ja.
2: Nei, men gjelder det ikke. Nei, det er godt tatt.
0: Det er bare jeg som går på strøm.
2: Ja.
0: Og henne det føder strømmen over.
2: Ja. Ja, men det var lurt. Hvem er det som skal bli ny programleder i kjendisfarmen? Eller farmen kjendis, som de sier det heter. Men jeg sier kjendisfarmen.
0: Jeg sa jo nei, og det ringde og spore.
2: Det gjorde det, ja.
1: Ja, det kan
2: spore det godt.
0: Ja.
1: Og jeg ser hun før meg.
2: Ja.
1: ei dame, og hun heter...
2: Kanskje helt skjønner at hun har så mye landbrukserfaring, men det... Tja, kanskje.
0: Må en av det for å lede farmen?
2: Ja, jeg synes det. Synes det er viktig. Agronomutdannelse.
0: Sengon?
2: Nei.
0: Nei, jeg har ikke peilig på
1: hvem det er. Programleder.
2: Hun har vært programleder i God kveld, Norge.
0: Ja. Han har vært for gammel, eller?
2: Ja, han ble det. Hun følte seg litt for rukket
0: etter det. Han var over 50 år, og ble en...
1: Automatisk.
0: Jeg kommer ikke på navnet. Nå
2: kommer jeg på husk. Hun
0: heter Dor.
1: Dor. Dorteskaffel.
2: Dorteskaffel, ja. Riktig. Så hun skal begynne å gå rundt her og være så trakke kurskit og
0: bøl. Ja, da blir det sånn fint, fintlig program.
2: Nei, det tror ikke jeg, for Anne-Kat Herland skal være med, hvis nok.
0: Åja, hun ser så dårlig. Hun kommer til å trakke med alle kurer.
2: Hun kommer til å møte fjøsbenkjen for om et
0: år. Hun har jo sånn, hun ser jo, har ikke sidesyn.
2: Nei, hun har ikke.
0: Veldig,
2: veldig sant.
0: Plager altså. Men hun er artig dame.
2: Veldig.
0: Ja.
2: Så, men hun har jo veldig sterk personlighet, så det kommer til å si pang ganske fort.
0: Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg. Så det kan bli gøy.
1: Ja.
2: Nei, men da er du med i trekningen av å være med i trekningen. Ja.
0: Jeg tror du har lyst på et sånt. Kilt.
1: Ja, dette her, det var kjempefine, så du så på reisen.
0: Ja.
2: Ja. Det er sant.
0: Ja, hvis det ikke, så skulle du være så uheldig å vinne i løpet av åtte året, så ser du noe sånn skilt.
2: Ja.
1: Jeg har sett deg før, jeg husker ikke hva det var her.
0: Nei, vi har hatt det premie en gang før.
2: Ja.
0: Da lå det på Facebook-siden.
2: Ja. Det stemmer.
0: Ja. Det kan du ha lært du å lage sånn. Det er sånn... Det er
1: nei, nei, nei, jeg strikker og broderer og styrer med sånt,
0: jeg. Å, ja. Ha det bra, du.
2: Ja. Du får ha en riktig god helg og helst god kokken, bedring.
0: Helst kokken, Tor.
2: Ja. God bedring. Ja.
1: Takk for henne for seg god helg.
0: eller var kokken Otta?
2: Ja, det er godt.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Ha det, du.
1: Ha det.
0: Det var kjekt å snakke, men det har vært brudd i ekteskapet her, du.
2: Nei, det er jo ekteskapet sterkt. Det var
0: ja, men det er jo, han har brudd i foten da.
2: Ja, ja. Jo, men det har nå jeg gjort det, men det hjelper ikke.
0: Da skal vi, hva er det vi... Høyre her, vi tok en enkelt til slutt. Vi tar det fleste greier på. Hva musikk skal vi høre her? Nei, vi spiller ikke noe musikk forresten. Vi tar rett inn.
2: Ja, men vi har noen 10 minutter igjen.
0: Ja, men...
2: Hvis du ikke har flere inngangsspørsmål.
0: Det skal jo prates, dog.
2: Ja, men vi kan ikke sitte og prate i 10 minutter.
0: Da, hva vi skal høre da?
2: Kjøp en fiol.
0: Kjøp en fiol av...
2: Otto Nilsen og Alf Preisen.
0: Og da skal vi høre hva det er for elektrisk sak øyen bruker her, 5, 7, 8, 6, 660.

No. Ja, det är bara hundallergi då. Och vi har lite problem med att det regnar lite. Men det är inte något stoppat för något från här. Det här ska gå kämpeflutt. Vi är direkt inne nu och ska vända snart med sändning. Men på direkten på klockan 18.00 då kommer in att säga generalerna för den här dansegallen i hundallen. Och vi ska slå av en prat med honom självklart om vad som går före sig dessa dagarna här uppe i Hundaland. Så det är bara att vänta till vi startar. Vi ska ha lite musik då och vi går in på den som går på radion akkurat nu. Och det är på självklart på reprisesändningen för vi ska inte börja helt ändå. Det är en 10 minuter igen. Så då höjer vi lite på där det är priset.

0: Jackal.
1: So.
0: Då släd bara du på och jag ska gå på SRV då. Mikrofonen är på nu?
1: Ja.
0: Ja. Mona hjälper.
2: Och då efter bror vet du mig. Men jag satt den här avlägen, jag är inte gott där, för jag kan inte gå upp i gott. Han har lite spånsmosa allt till mig.
1: Ska vi idag är det alltså torsdare?
2: Men det var sagt att det skulle vara väldigt varmt då, så är det inte så att det är här eller? Ja, men det är det här i alla fall.
1: Att det är 0 till 0,06. 0 till 1 till 1.
0: Ha?
1: Nedbör. Nästa dag är ända värre. Imorgon. Klockan är 6:02.
3: Jag tog ut på 6, jag har passat då.
4: Ja, du kan bara vara klar du.
3: Ska vi ta det med en gång?
4: Ja. Är du upptatt?
3: Ja. Yeah. Oh, nej, kom akkurat för arbetet.
4: Ja.
3: Finn ut av situationen.
4: Är det rute?
3: Tror du det?
4: Jag är inte den där nog helt också.
3: Tror du det? Vi är nog lugna.
4: Ja.
3: Vet inte helt. Jag har inte helt översikt då.
4: Vi har mistat översikt allerede.
3: Ja. Vi hadde oversiktet i går.
4: Jeg har bare snakket, du.
3: Men ja. nå er jeg vært på jobb, så da er jeg litt ut av det. Men det kommer fort inn igjen på.
4: Ja. Da sitter det litt av et bord.
3: Ja. Så det skal gå ganske greit å få kontrollen, tenker jeg. Det skal det.
4: Nei, et minutt eller to nå. Halvt minutt.
3: Hvor lenge sender du nå i dag da?
4: Nei, det sender jeg på en time.
3: En time, ja.
4: I morgen blir det mer, da blir jeg underholdet med musikk her og styr.
3: Ja, ja, men full baluba.
4: Hæ?
3: Åh, ja, blir full baluba.
4: Ja, han kommer med blokkfløyter, sier.
3: Ja. Man har på seg kostyme da.
4: Har han det også?
3: Elvis-kostyme.
4: Har han det?
3: Kobben, ja.
4: Da er det klart, Svein, er du på der?
1: Nei, jeg får, ja.
2: Det blir 6-7 i dag. 7-7 er klar.
4: Ja, då önskar lyttarna väl mött till Hundhallen, Dansegalla 2026. Generalen sett framför mig lite sliten här och namnet först ska vi få.
3: Ja, det är general och general, men vi är nog en av många som jobbar dugnad. Sverre Leivdal, namnet mitt.
4: Blir det hektiskt nu rätt in emot?
3: Ja, nu har vi nog ett kvart en våldsamt god dugnadsgäng. Som har opparbeidet god rutine. Så nå er det nå 11. året som vi arrangerer, og mange har jo vært med og hatt sine faste oppgaver siden starten.
4: 2026 er det i år altså, da startet de i 2015 da?
3: Nei, det var litt før, men det var korona. Vending. Og så startet vi egentlig i 2012 når Kvifsveien åpnet. Da hadde vi en sånn kvifsdans for å markere at nå er det nye vei. til Sunnmøre. Og så efter det så startede vi.
4: Hvor stort var det da første gang? Ja? Var det bare
3: sånn? Nei, første gang da var det bra mye folk, for da var det jo markering av quizven, da, åpningen av den. Plus at vi hadde fått hallen der som var ny.
4: Det var ikke svenske band og sånn da?
3: Nei, det var ikke det. Det var ikke det sånn som nå. Det gallakonseptet, det kom senere.
4: Hva tid tok det liksom løst da? Nei,
3: 14, tenkje jeg 13-14, ja.
4: Og da, tid tok det løst med å begynne å legge inn sånn topp?
3: Nei, det vi hadde egentlig, vi hadde noen konserter da på våren. Da hadde vi jo Hellbillis har vi hatt her, og vi har hatt så her Vassengur, ja, Rotlaus har vi hatt her, og så har vi hatt sånne band på konsert da.
4: Du, hvor går det ut økonomisk med her?
3: Vi har vært heldige. Og nå har vi jo brukt en del, investert en del på utstyr, sånn at vi har det utstyret vi trenger, og vi har fått en del støtte opp igjennom fra banker og, ja, og ellers rundt oss her, som støtter opp, og så gjør vi noen ting i lag i bygda her, sånn at vi deler på kostnader til utstyr og sånn, men vi har gått i pluss, og vi driver jo fotballgruppa egentlig på overskuddet.
4: Men hva du mener med utstyr?
3: Det krävs ju lite forskjellig.
4: Ja.
3: Vi har ju massa utstyr bara ute på så här mobilcamparna med ström och kabling och allt sånt till det. Och så har vi ju ett stort tält som vi sätter upp på i Groparken. Förr har vi ju leid tält, men nu har vi ju köpt ett tält av topp kvalitet. Så att vi kan ha utekonsert och ja, vi har något tak helt för oss scen och ut, så har vi också mycket bänkar och bord och stolar och toalett som vi sätter ut och forskjellige, ja. Så det krävs ju lite utstyr.
4: Jag räknar med att det har en buffer och ekonomiskt sånt att det har lagt det har på bok så vi säger.
3: Ja, då vi har det, så vi är trygghet för ekonomin. Det har vi absolut.
4: Så du kan ta klara en bomhelg eller bomweekend.
3: Ja, det klarar gör vi, men det är klart det jo, vill ju helst att det ska gå bra. För vi brukar ju pengar till frivilligt arbete och det vi får in av överskott, det går till att ge tillbaka till bygda, så att alla ungarna här har ju gratis fotboll träning. Ingen betalar träningsavgift, ingen betalar lagsavgift. Alla unga deltar och vi, ja, bidrar när det trängs för att de ska få hålla sig aktivitet. Så det är ju ett resultat av dina gallan.
4: Du är musiken. Har det passert millioner tilsammen i å lege musikk?
3: Ikke denne helgen her alene.
4: Ja,
3: det var ikke det. Nei,
4: det er ikke. Men det nærmer seg vel?
3: Nei, det er en stykke unna million, men vi legger ned. Det koster en del å ha musikken, det er det. Det er jo bra band, og de reiser langt. Så,
4: det dyreste fort en par hundre tusen?
3: Det dyreste vi har hatt nærmer seg det. Men ja. Vi har ikke det i år da, men tidligere har vi hatt band som har vært, ja, dyrere enn det vi har i år, men enkelt band kan fort koste.
4: Mm. Og du merker det at dansegallene er borte populære, at det ligger på prisen litt?
3: Nei, altså så svenske orkestre er ikke så kostbare, synes jeg. De spiller mye, spiller ofte, mye brukt, og er jo profesjonelle, lever av det. Men de er ikke, de er absolutt konkurransedyktige, vil jeg si, i forhold til andre, og de som er dyreste er jo kanskje de mest etablerte, de som har holdt på lengst. Ja.
4: Nå vet jeg, du var inne på Skei og Haure, var ikke du inne i år?
3: Jeg var ikke inne på Skei i år.
4: Men det var da så mye folk, jeg måtte slutte av billettsalget på lørdag igjen.
3: Ja.
4: Men nå hører jeg etterpå at det gikk nesten ikke i pluss. Hva er det som er gale da, tror du? Er det for dyr musikk?
3: Vanskelig å si, men det er viktig å holde kostnadene ned. Altså, de driver jo mye på dugnad, dem også, sånn som vi er her, men det er klart, her er det jo rent dugnadsbasert, så vi har ikke andre kostnader enn musikk og det utstyr vi trenger. Så det tror jeg er nøkkel da, å holde alle utgifter ned og ha god kontroll på det.
4: Finns det ansvarlig der, er det en?
3: Nei, det er jo vi som, ja, ja. Som arrangerer, skulle jeg si. Men vi har noe har noen gode folk som passer på at ikke det kostnaden går av gårde, og vi bruker jo lokale, sånn som på Strømmer for eksempel, så bruker vi jo lokale firma, og dem, der får vi til innkjøpspris, og vi og dem jobber på dugnad og hjelper oss, og vi har utrolig god støtte i lokalt her.
4: De begynner allerede i kveld til torsdag, og i kveld er det lokalband innen fjorda, får vi si da.
3: Ja, da er det Mona Gill.
4: Svensk sanger i toppen.
3: Yes, det er det, så det gleder vi oss til.
4: Hva skal du si om hun?
3: Ja, det er jo kjempemusikk det. De er jo mye brukt nå, og så det gleder vi oss til. Det blir skikkelig bra.
4: Grobygg, pleier det å være en par 300 der på første kvelden?
3: Ja, det er det. Ja, det, er det. Ja, da. Det er et bra oppmøte på torsdag der.
4: Ja, men så har jeg inntrykk at folk koser seg i Hundalen, og Veire, jeg vet ikke om hvem det var så ansvar for det i år.
3: Jeg tror vi må skylde på hverandre.
4: Det var ikke du.
3: Det er noe bedre enn det har vært, da.
4: Ja, det hadde jo han for så vidt 30.
3: Det har noe vært en begredelig sommer, men i går var det nydelig, dagen før, og i førmiddag var det fint, og nå er det nå ganske bra. Du går noe tørskod enda,
4: ja,
3: så det er ikke noe stor fare enda.
4: Skal vi ta noen band og noen tider og noen styr, hvis du husker det på?
3: Ja, nå får jeg uten programmet, men...
4: Det er Stripler, så Donnets og Steinar Engelbrektsen og...
3: Det er det, og så er det Kontrastduo.
4: Kontrastduo, ja.
3: Ja, så det blir bra. Det er jo lørdag, da er nå på formiddag, så er det... Da har vi jo den her utekonserten.
4: Har ikke det borte på Molde populært?
3: Ja, det er kjempepopulært. Der er det fullt. Der er det mye folk. Så det er året en suksess. Og så nytt av året er jo at vi har kirkekonsert.
4: Ja, det er det, ja. Og Jan Sissel.
3: Og Sissel og Kate Sunde. De slår jo til med kirkekonsert på fredagen. Så her er egentlig full rulle nå, både torsdag og hele fredag og hele lørdag.
4: Er det fredag på dagtid da?
3: Fredag på dagtid, ja.
4: Ja.
3: Det er en halvandet times tid på dagen.
4: Det er nytt altså?
3: Det er nytt, ja. Det har ikke vi prøvd før.
4: Ja.
3: Så det blir artig å se responsen på det.
4: Når de arrangerer sånne, er det om å gjøre å bli størst mulig, eller holde det på et skikkelig nivå?
3: Nei, vi ønsker ikke å bli størst mulig. Vi ønsker egentlig at gjestene skal ha det kjekt og trivelig, og at de skal ha plass å danse, og helst plass å sitte, sånn at de slipper å stå oppe i veggene og slipper å ha det trangt inne. Så vi ønsker ikke å vekse sånn at det blir utrivelig.
4: Så at folk kjenner å klage, det er vel dårlig?
3: Nei, det er dårlig butikk.
4: Det er dårlig butikk?
3: Ja. Nei, men vi er avhengig av at gjestene trivs, og at det er... at de har det kjekt.
4: Hvor mange frivillige er det da?
3: Vanskelig å si, men at det er i alle fall rundt 100 i sving, det er nok. For det er både herrelag som vi har i 6. divisjon, damelag som vi har i serie, og foreldre til spillere i aldersbestemt. De er jo med alle sammen og yter dugnad, enten i forkant eller under selve arrangementet. Og så er vi en arrangementskomité som på en måte har litt sånn overordnet ansvar for hver våre område. Så at det er i alle fall 100 i sving, det er helt sikkert.
4: Du har dette området, det er selve campingen og sånn?
3: Ja, vi er liksom to, Edvin og jeg, som står litt i bresjen og kanskje trekker litt i tråda langs med hele veien. Og så har jeg drevet og ført opp sånne her campingplassene og tar imot bestillinger og litt sånn. Så vi føler opp gjennom året, og så har vi en gruppe som står hardt på når selve arrangementet går.
4: Har du et inntrykk av at folk vil ha igjen samme plassene som i fjor og stå i lag med det samme?
3: Ja, det er veldig det. Det er fokus det.
4: Ja.
3: Det er litt sånn første gangen så kommer de, og så de som er nye her, og så at det er ikke så bra å stå her, eller er det? Ja, dette her, ja, men du må bare stå her, sier jeg. År etterpå, så ringer han og bestiller. Jeg skal stå akkurat der jeg stod. Det var beste plassen.
4: Og du husker det?
3: Ja, ja. Nei, så da må vi prøve å tilfredsstille sånn at...
4: Hvor mange plasser rundt om i Hundalen er der C-camping? Det er jo litt spredt.
3: Litt spredt, ja. Vi har et område inne med elva, inne med kunstgrasbanen, som vi sier. Med stadion, der har vi en hel del. så har vi her i sentrum har vi den der Coop-tomten som vi på nå. Det jo nede på dampen, eller nede på, ja, som vi sier da. Og Coop-tomten, det jo litt rart, for det jo ikke noe, det jo ikke noe Coop her.
4: Ja, men, hvorfor heter det da?
3: Nei, det var altså en gamle Coop-en.
4: Oh, ja, ja, sånn,
3: altså butikken sto her. Men den ble jo revet, og det ble bygd ny på andre siden av veien. Men, så her kaller vi Coop-tomten, og her er det jo populært å stå.
4: Ja.
3: For det er jo utsikten på vattnet og ut på kaja. Og. Jeg kan jo ta en nattbad.
4: Coopet over vattnet?
3: Nei,
4: ja. Det var ikke noe med det å gjøre.
3: Nei, det var ikke det.
4: Gleder du deg?
3: Ja, ja, jeg synes det er artig der. Jeg synes det er kjekt.
4: Jeg så du var nede i Hølmøya nå i tidligere sommer. Hva er det skjøtt om at
3: det
4: er på
3: det? Jeg synes det er flott. Ja. Det er kjempebra at en får til aktivitet, og så det er, og der var jo bra med folk. Og,
4: er det samme til samarbeid og låne utstyr?
3: Det har ikke
4: så langt mulig.
3: Ja, så langt mulig så gjør vi det, ja, og innen det så gjør vi jo det, ja, absolutt. Men vi har ikke hatt noe samarbeid med Holmøyene, tror jeg nå. Nei.
4: Men nå må jeg spørre deg et siste spørsmål her. Hvis noen nå sitter og har bobil og har på nye sendinger, ja, har plasser igjen ledig?
3: Ja, ja, ja. Det er alltid.
4: Det er bare å komme?
3: Ja, ja, ja. Det er bare å hive seg i bilen.
4: Det finner noe?
3: Ja, ja, ja. Du skal få gode plasser. Med utsikt. Ja, det er bare å hive seg i bilen og
4: komme. Ja, du prøver det jo. Og takk for praten også.
3: Ja, ja.
4: Må du bare fortsette med det du drev på med.
3: Det skal vi gjøre, ja.
4: Tror du det var litt travelt opptatt?
3: Ja da, det er hektisk.
4: Hvis vi skal spille, hun som skal spille i kveld, det er Mona, du. Mona Gill. Skal vi selvfølgelig høre nå når vi har... Og det går, hun går nå opp på lufta, så Svein kan slå av.

Ja, då är ingen här över hundarna och här pickas det ute så vi har från framdeles ändå. Vi ska presentera ett av de gruppen som ska spela på detta lördagskvällen. Då är det något som heter Kontrast. Och det är du och din grund. Det är egentligen ett band från gammalt nu, men jag har ett lejlag med att bli färre och färre till kvart. Jag har väl en naturlig ting med naturliga ting att göra, tänkte jag. Men jag ska i alla fall höra då Kontrast. Jag har en som heter Kära Kristine, min bästa väninna.

Ja, då är vi in igen här direkt över Hundalajan och Jon Roar och jag sitter bak mikrofonen och vi sitter här och spajdar ut över fjorden, eller fjorden säger jag, och väntar på att det ska bli dans ikväll, för det blir ju om inte så länge. Mona Gira har hört mycket på, Stripplas har vi hört lite på och vi har då forskjellig musik vi ska höra på. Och vi ska ta för oss dig som ska spela här till 40 vid. Don Nex inte minst, och jag tror vi måste släppa till dig en gång till här också, för dig går runt här och rockar nu och har lyst att vara med dig upp. Så då är det väl bara att sätta till med Donnex tankar, vissa är klar. Det är inte sikkert det är den skillen. Det är svenska nedan och du tränger dig. Så då är det Donnex.

0: uppmärksam.
1: Ja, det är väl om änglar finns så vet jag du är här. Åse Lade, nu har jag fått besöka dig här i stor studio inne i, inne i tältet här. Ja. Du kommer från?
2: Jag kommer från Suda och så bor jag i Örsta.
1: Och så är du på dansgala?
2: Jag har bott på Fiskå i många, många år.
1: Ja.
2: Så jag vet vad jag är på dansgala.
1: Varför?
2: För att det är käckt och här är käckt att vara och käcka folk och träffa gamla kjente och nya kjente.
1: Och reser du alene eller?
2: Nej, jag reser som oftast slår med väninna. Vi har kvar sin campingbil. Långt av bil med broren min. Och...
1: Ja, du har inte partner med dig alltså?
2: Nej, det må vi se om vi kanske...
1: Det... du nyter inte med brakt alltså?
2: Nej, du har inte med fisk på fisketur, vet du.
1: Ja. Och du dansar nu då?
2: Älskar att dansa, så vi får se. Vi får se.
1: Vad musik du likar då? Hade
2: jag likar dansa swing och ja, sån musik som du kan dansa swing till och ja, jag kommer inte på det akkurat.
1: Steinar Engelbrekt, men tror jag du likar väldigt
2: gott. Ja.
1: Är det han sa bästa dansmusiken egentligen?
2: Ja, och så Donnex som ska vara på lördag, det är nog kämpflinke, så unge gutarna är käck och flinke.
1: Unge, ja, det sa du det. Ja.
2: Ja.
1: Det är lite yngre eller vi då?
2: Lite yngre eller vi, men det är väldigt flinke och så spelar de musik som vi vuxna likar då.
1: Jag syns det är bra som lite byggt så hundarna får till det här.
2: Jag syns det är helt otroligt. Det är helt otroligt att det de kan få det här till år efter år efter år. Och så massa folk som är här och så kommer här, inte sant? Och det är lite byggt och ska organisera allt det här. Få det till med ström och plats till alla bilar. Sist jag såg så var det över 100 bilar som var beställt plats runt om.
1: Ja, men när du kommer, är det så att du ska stå akkurat där som du stod i fjol, eller?
2: Har inte du hört om Åse Lade?

The Furies, It's Good to See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk plate ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kallt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: skal segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt. Ho, ho.
0: Denne er god.
1: Denne er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gå om,
1: gå om,
0: gå om. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja, och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det, vi, det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på att sjunga i sammen ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: Till och med har sjungit sammen i flera tusen år, hvis du lägger sammen alle åra.
0: Ja.
1: Eller gått över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit

0: Ja, då önskar vi på ny välkommen till Sjögängård. Vi sitter inför sandan, det är samma fyra gallne som har sött här gång efter gång. Det är Arvid Rygg, Maria Rosenlund, det är Jon Björn Flöttre och det är herr Gundaren, alltså Olav Sigurd Gundarsen. Vi ska sitta här och kosa prata en timmes tid med lite musik i miljö. Och det första musikstycket hade aldrig fått hört, och Arvid, vad var det vi hörde?
1: Ja, det är en av de stora tenorerna i världen. Jag satt i bil från Bergen och hörde på han i lag med kona mi. Hon sa att märkligt att jag dukar upp någon som är lika god. Hon sa till henne att det kan gött hända, det går 100 år med kvar gång det dukar upp en slik stämme. Och det tror jag nog. Och så huskar jag på skolan en gång. Vi spelade en melodi med Pavarotti och då sa han att hvis jag hade klart att sönja slek så skulle jag alltså gett ifrån mig bilen. Och då var det en elev som sa nej, det får nog vara måte på. Den syns jag är väldigt söt. Men den här vi har nu, den heter Nessun Dorma. Jag har spekulerat lite grann på vad det betyder och det är alltså följande, det betyder ingen må sove. Och det är ifrån en opera, den arie av en opera av Puccini där det är en slem prinsessa som har många friare men de må lösa 3 gåter för de släpper till och hvis inte så blir de helsläggande. Mm. Den här prinsen här, han grejer gåten det, men hon vet ju likväl, så han säger det att
0: det är nog öppet.
1: Ja, det är det. Att hvis du klarar att ge det namnet mitt, så kan du få avliva mig. Och det, då ropar hon ut, då går det beskjut över hela riket, att ingen må sove, de må bara pröva att få tag i namnet till den där kältringen där, slik att hon släpper och har något mer med henne att göra.
0: Ja.
1: Men han vet att han är alene om att veta namnet. Och det grejer inte det. Och det är därför han sjunger på slutet att vincerå, det betyder jag vill vinna. Så han får inte slut, men det blir inte sagt helt tydligt. En väldigt, väldigt fin...
0: Ja. Och det gick bra, det levde länge i land.
1: Det vet jag någonting om, alltså, men starten var i alla fall utidigt.
2: Ja. Det är opera något att höra på.
1: Ja.
0: Det har så negativt ladda ut, Olav Sigurd, att jag vet inte vad jag ska svara dig om det är så du misslikade eller du bara vill ha fram på.
2: Ja, det var nog, och jag får få folk fram på för opera är nog gärna förbundet med heisen, sån fin kultur och fin snobberi, och så har vi heldigvis fått en opera då på Eid, men opera och golf.
0: Det är ju samma klass.
2: Syns det är samma klass?
0: Nej.
2: Så han som nu kommer operainlägget, det är ju en habil golfspelare.
0: Ja, då har du snobben.
1: Ja, nej, jag är inte nog.
0: Fint kara i kvite
1: bukser. Jag har inte trackat ner gotten på opera, det är helt säkert. Men jag likar att höra på speciellt det här tenorerna.
3: Ta nu åt dig, doktor.
1: Hej,
3: alltså opera är fantastisk, men jag är så korkad att jag gärna vill höra när jag vill släppa sjöna. Jag har väldigt många kompletta LP-samlingar med opera och det är bara helt fantastisk att få sitta i fred och höra på den musiken och höra skicklig musikanlägg och sånt. Men jag har lite vanskligt för det som går att fram på scenen och ser det här. Det ser så kunstigt ut för mig att se en opera. Men det kan vara för att jag inte har gjort det någon gång.
0: Det spörs ju lite hur fjolligt han är, han som har uppsättningen. Och han ska alltid finna på något nytt i gamla, värdiga, fina uppsättningar. Så ska de laga till några nya uppsättningar som ska vara så moderna. Då är jag enig med dig, Maria.
3: Ja, alltså, jag syns musiken är helt fantastisk. Ja.
0: Men när du har den musiken, du har ju uppsättning som är...
3: Jag kände en person i sin tid som hade rest, hade ekonomi till det. han hadde, han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden så Svanesjøen var framført.
2: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå, og jeg er enig med det.
1: Det er jo ballett med også der.
2: Ja, ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da, nesten sånn fremmedgjørende. Mm. Men hvis, når dette går opp i en hel syntese, det kan gjerne ha ballett og... Ja. Og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens. Da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det. Jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
3: Ja, ja,
1: det er jo eldgammel kunstform, dette her. Og jeg tror ikke noen er direkte uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig. At den fyker rundt på scenen der og synger. Og
2: alle skal dø før det slutter.
1: Ja, ja, ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis. Ellers hadde det vært dødt for lenge siden.
3: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noen operascene, du ser de.
1: Ja, ja. Du ser akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen og måtte hørt på at Kjell legger enklere framføringer.
0: Men du kan jo se til Norden. Vendt i Nordisk for eksempel. Jeg har hørt det 5-6 ganger. Jeg kan ikke reise ut ei og høre det også. Men Sitek har det vært i Utvik kirke. Og det er til Norden på etter mitt sin høyt plan. Og du får den nærheten og sitte i den små intime kirke og høre deg.
3: Men det blir noe
0: helt fantastisk. Det er helt fantastisk.
3: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg. Ja. De slipper når du legger golfen. Da er det helt
3: fantastisk. Men der er det ikke så mye.
0: De er hver sin egen regissør.
1: Golfen er blitt veldig folkelig.
0: Ja, men det er opera nå.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å si til
3: noe. Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
3: Ja.
1: Slå ballene,
0: ja. Ja, det var en god innledning om Pavarotti.
1: Ja.
0: Og han...
1: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
1: Det er ikke vi, nei.
2: Men, nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen... Så galt, så sier jeg bedre halt enn deg. Det står jo overmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et, nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
3: Ja, det.
0: Dokument i hendet. Og det første hun har ikke følt seg rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og surer litt. Så sa, bli som en lakke.
1: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
1: Ja, visst er det.
0: Det er jo et flott uttrykk. Det er lakken triller på tunet.
1: Ja,
0: og, ja. Ja.
3: Hva er det slags smertestiller du tenker?
0: Nei, det er lakkemusikk.
2: Det er bare en lakke.
3: Ja, her skal vi fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott ut.
3: Ja, jeg blir så rett, ja.
1: Ja, det er sammenlikning.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Og når vi ser ut i tunet og hører på en,
1: ja.
0: Det er jo vakkert.
1: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
1: Ja. Bli som
0: en lakke. Det var ett ord, og Maria, hun har... Du kan forresten fortelle selv, Maria, hva du har sysslet med i disse skriveriene dine.
3: Ja, jeg har sysslet med det at i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter, for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
1: Ja.
3: Altså, vi sier at en smetter seg en røyskatt. Da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykkene som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har jo klare kjord også.
3: Ja.
1: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at den er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer vagga litt.
0: Eller. Jeg tror ikke hvor alke noe fører seg.
3: Som regel så husker ikke du dine.
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
3: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men jeg. Vet du lite om, ikke jeg drakk ikke.
1: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det holde.
3: Og at du er frommes et lam, for eksempel. Ja, altså, nå var han frommes et lam, og da setter de oss til lyge, for eksempel.
1: Ja.
3: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkja Bruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Sætre, eller opp på Idarenkvasta, gikk jeg for noe saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotje gikk en rørev med svarte rumpe.
1: Hva det var hen?
3: Enten Sætre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Hadde ikke rørev en hvite rumpe?
3: Ja, men dine hadde svarte rumpe.
2: Slu som en rev, du har noe på listen der også.
3: Ja, men vet du, her er noe som vi kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men dine hadde altså svarte rumpe.
1: Jeg passerte revet her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
3: Jon Bjørn, jeg ser, lærer deg før middag.
0: Så spurte jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
3: Nei, men
0: jeg må være ting med reven.
3: Nei, men det var, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
3: Og for det andre,
2: altså. Men var reven?
1: Ja, det
3: men altså, sauene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
0: seg om seg. Han klett seg ut. Kostyme.
1: Det er ikke en katt du har sett, eller? Stor huskatt.
0: Ja.
1: Nei, men her, dette her er fine ulv i foreklær. Full seg alt
0: det hadde vi der.
1: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, støm som en østers. De aller fleste, de har dette sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som, der sammenligningsordet vekker, redd hare for eksempel. Kunne sagt, redd seg en hare.
3: Nei,
0: redd hare, det bruker vi.
1: Ja,
0: men redd hare.
1: Redd hare, ja.
3: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
1: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
3: det er ikke alltid at dette som skal inn.
1: Nei, da får vi en metafor her.
0: Kan du det?
1: Ja, det
0: er
1: det.
0: Det
3: er
1: det er min due. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det
0: er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det
2: er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det er det.
3: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertelt som sa det, et merraflå.
0: Det har ikke jeg hørt før.
1: Merraflå, nei, det har ikke jeg hørt.
0: Det er jo skageflå.
1: Ja.
3: Nei, et merraflå, altså, det
0: ja, hva det betyr da?
3: Da er du ille ute.
0: Det?
3: Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
0: Det har ikke jeg hørt før.
3: Og for eksempel at du er kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt.
1: Mm. Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg om
3: det. Nei, det har ikke noe med rundtrening å gjøre. Et galteren, det er altså en. Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da tror
1: altså,
3: han
1: at han skal skjet røysene, eller hva?
3: Ja, altså, begynner det på tusen ting og får ikke til
1: noe her. Får ikke til noen handlige ting.
3: Nei, det er et galteren. Da ser du at han går og skal gjøre alt, og liksom.
1: Ja.
3: Og også det, en slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
1: Det vet vi, ja.
3: Ja. Og en fløtepus.
1: Ja da.
0: Og har vi nå sett solten av?
1: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det.
3: Har du kjøpt en mer? Ja. Har du kjøpt en hest?
1: Ja. Hestehandel, ja. Det tror ikke jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for disse her bildene her, at det er En må være på bølgelengden med det en bruker det til.
3: Altså, det, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
1: Nei.
3: Og en hestehandel, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
1: Ja.
3: Langt ifra.
0: Var ikke hvor ærlig kjøler. Står det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim?
1: Ja.
0: Det er Kråketing.
1: Kråketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom det en jærverdig til å komme en kjæring forbi, ugifte.
1: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det Kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
3: Ja, men Kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
3: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
1: Ja.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
3: Ditt esel.
0: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din merre og ditt æter. Det er bare skjellsord.
2: Det er skjellsord, de fleste av disse.
0: Men det
2: de,
0: fleste,
2: de fleste er jo det.
3: Ja,
2: de
0: det er skjellsord.
1: Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.

0: Ja, det var han, John Denver. Så går vi tillbaka lite grann, aldrig så lite pittevetta. Det är det här det är här kan säga hönsjärne du Maria.
1: Ha?
0: Hönsjärne.
1: Vi skjuter på mig.
0: Jag bara spore.
1: Alltså jag tog faktiskt, visst du har sagt det förr, jag började tänka över dessa här orden, så har det kanske varit lite för närmare nu.
0: Mm.
1: Men jag tar det faktiskt som en komplimang. För hönsjärna, hon är i alla fall registrerat hon, men har du hört att jag har en hjärna någon gång?
0: Aldrig.
1: Nej, aldrig.
0: Nej, hanen har för mycket hjärna på.
2: Ja, han går på hanebein.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur ser du resultatet?
2: Ja, ja, ja.
1: Hjäl och tassa på.
0: Vett i förhållande, 10 och 10.
2: På hanebein.
0: Ja, ja. Man går på hanebein, det är, ja, ja.
2: Det ska göras det också.
1: Ja, vi köper
0: det. Men säg mig, är detta också ett källsord?
1: Nej, en hästehale, nej. Du har häst... Det är inte källsord. Du har hästehale.
0: Ja, då får jag spöra dig om du har sett det också.
1: Nej. Det är en dekor.
0: Ja, det är dekor?
1: Ja.
0: Ja, men du, dekor, ja, då för du mig över till Åke. Du har ju dekorerat dig idag med en klut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Utelukkan.
0: Men jag syns han var allt för lite fargerik.
1: Ja, för liten.
0: Du var ju för lite fargerik hela dag idag.
1: Ja. Men alltså, visst du tog upp husa mig, så kanske det stiger nyanser.
0: Jo, nyanser ser jag.
2: Ja. Det är nog fargar som matchar både med jacka, den är grå, och så gensan som är lite rosa. Ja.
1: Nu ska du höra att vitsen är att det matchar inte något, för det gör inte dessa klutarna som folk går runt med nu.
2: Jag tänkte på färgen.
1: Jag såg alltså en man på färja, pent antrycket i dress, mörkt dress. Och runt höjde så vitt att det stack ut huvud, hade han en rutig klut i brunt och beige.
2: Ja.
1: Så han måste alltså sträcka hals för att se att han inte rände i bilen när han kom ifrån kaféen och skulle in till bilen sin. Det går inte an att gå sån.
2: Nej, det är moten, Maria.
1: Ja, men alltså de må det börja att stoppa det trafikpolitiet, för det är ju en far.
0: Ja, var rädd för halsbetändelse där fart.
1: Nej, i vinter såg jag en dame människa, väldigt elegant dame med en kvitt ulltäppe runt halsen. Och hon höll på och nästan inte klara att gå, för hon såg inte hur hon gick hen.
2: Nej.
1: Det var så hög.
2: Jag såg ej, och det var på färjan såg in i sågen. Hon hade alltså, du snackade om, visst det matcha. Och då ett chef kan väl kanske möjligens matcha, visst det står till jacka och allt det här och det är gjort med omtonje. Men hon hade alltså djup utringning. Och så hade hon det här styret här uppe, tullade en 3-4 gånger runt.
0: Halsstick.
1: Ja, men alltså...
2: Då syns jag det såg så tydligt ut när du såg in på bara skinnet här. Och så var det här helt tätullat.
1: Ja, men lägg märke till att det går faktiskt i kortarma bluse.
2: Ja.
1: Och shorts.
2: Ja.
1: Och sandaler. Och 4 meter stoff runt halsen.
2: Ja.
1: Tullar runt.
2: Ja, moten.
3: Det är moten. Kommer sikkert ikke være evigvarende. For jeg husker når vi gikk på folkeskolen, så da var det også en sånn i 6.-7. klasse, i alle fall. Da gikk vi alle med skjall, som vi sier.
2: Ja.
3: Og da hadde vi skjallet så brettet ut, så hadde vi brettet ut sånn at det ble veldig brett fremme. Ja. Og sånn gikk jo alle.
2: Ja. Og da fikk sånn, vi jo... Ja, ut. Ja, det gjorde vi jo.
3: Ja, da fikk vi jo kjeft når vi gikk på, gikk sånn inn i klasserommet og skulle ta av oss skjallet.
2: Ja.
3: Men det var jo mote da å gå med disse skjallene.
2: Ja, ja.
0: I dag skal det være sånn veldig langt.
3: I dag
0: skal det rundt og en reisløy for rundt.
3: Det ser
2: det tjukt.
0: Maria har det rett.
3: Sånn. Det ser ut som det begynte med sånn palestinaskjerp, og så hadde utviklet seg derifra.
2: Altså. Ja.
1: Ja, men for det om det er mote, så må du ha lov å bruke bittelite grann det sunn fornuft. Og se hvor du ser ut. Der stikker en nase og to øye ut av en klute.
0: Ja, men sunn fornuft, Maria.
2: Ja, men det er ikke
0: kjekkere enn du med den sunn fornuft.
3: Det er noe bedre enn burka, da.
1: Ja, men det kunne vært pent. Visst at det ikke var så voldsomt.
2: Nej, den här lusten till oss att göra slik så alla andra inte märker sig ut, den grejer du att ta knäcken på alltså.
0: Och du grejer inte att ta knäcken på den lusten till att märker sig ut heller.
2: Nei, men det er mange måter å gjøre det på. Du kan gjøre det på nærmere, så altså overdriv. For eksempel disse her så sliter høl på dongeribuksene sine.
0: Ja.
2: Ja, både frem og bak.
0: Ja, jeg har en slik, og den har jeg tenkt å gå og selge noe for to nye stader.
2: Ja, ja, og jeg så på en gang som, og det var på en flyplass. Hun hadde altså fått sleten ut akkurat ned for underbrokkantet.
0: Ja.
2: Sånn at vi skulle nå se hva...
0: Kom det brot seg?
2: Ja,
1: men dette er ikke å slite ut. Dette er å rive hål.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Fordi at du sliter ikke buksene ut sånn
2: som du ser. Her er fabrikker som steinbasker og slik, og de legger inn høl, og der du bestiller.
1: Ja, det er rart.
2: Ja.
0: Men sånn er det.
2: Det er ikke pent, det er ingen som kan påstå at det er pent, men...
1: Alt kunne vært pent hvis det var brukt med måte.
2: Ja.
1: Men det blir så voldsomt.
2: Ja, jo, men det husker du hvor vi gikk med strekkbukser?
1: Mm.
2: Og så genser med hvite kraje her, og så
0: blå med hvite rand.
2: Ja, hvite rand, og så hadde vi hvite skjorte, slik at vi skulle se brun ut når vi hadde vært på fjellet.
0: Det var noen gode snobber, var det. Brydda snobberne som kom.
2: Og vi dampet og styrte på så buksene der.
0: Og de var trånge nede, og så blant
2: fra deg. Vi hadde strekk inn under.
1: Altså, det er ikke ditt, jeg vet, Livs, men jeg vil veldig gjerne vete hvem jeg helser på gata, og ikke bare en hårpuste som stikker ut en skjerf.
2: Nei, det er greit det. De fleste ser vel over, men det er ikke mye, ja, de har å gå på.
3: Altså. Nei, men jeg kan jo undre seg på estetikken i det, det er jeg helt med på, altså, men det er vel ikke så mye å gjøre med det.
0: Jeg ber noe så helsemessig på det, at det er sunt.
3: Ja.
2: Ja, vi burde kanskje gå med.
1: Ja, med bart mellomgulv og 2 meter gulv.
0: Da ser vi jo snart hår på mellomgulven.
3: Men
0: for å gå lenge nok, så utvikler koppen til at du får en hårmanke rundt midten.
1: Ja,
2: det blir ikke vår tid.
0: Nei, men jeg tror det blir slik.
2: Ja, det kan hende. Det må bli seg.
0: Kroppen vet å beskytte seg.
2: Nei, så motan det er altså spennende greier, altså.
3: Men når du snakker om skjerf, altså, tidligere tider, så gikk vel alle kvinner med hodeplagg eller skjerf i kyrkja, var ikke det nok så vanlig?
2: Store plagg.
1: Veldig vanlig, selv vi som unger fikk ikke gå på herre til kjerke. Det var en store plagge, tykte vi. Pappa kjøpte oss røde hatter med sløyfe på, men vi skulle ikke være berghaude i kjerke.
3: Ja.
1: Og karrene skulle kle og ta herdebladet, men ikke kvinnfolk skulle være tildekket, ja.
3: Men var det forskjellige signaler på disse skjerfene når du gikk ugift eller gift, fargen eller noe sånt, var det?
1: Jeg vet, altså det eneste jeg vet er at de svarte pladjer, det var koneplagg.
2: Ja.
1: Liksom en silkefrys og sånne ting.
2: Men det er sånn som du ser på alle gamle bilder, og ser damene så gamle ut.
3: Ja.
2: Det er helt utrolig.
1: Ja, men det er tider det sleit seg ut.
2: Ja, det er ok. Men nei, imot det er spennende ting, altså.
3: Sleit seg ut og sleit seg ut. Jeg har en historie, kanskje jeg har vært bort igjen før, men det var på en aldersheim jeg besøkte. Og så var hun død, hun, og så sa de at det var noe så synd på Ane. For hun hadde ingen unger, så hun hadde ikke engang barnefødsler nok ville seg oppått på.
0: Nei, nei.
2: Ja, da har du fått andre tider.
1: Ja, men det var jo eneste tider de fikk være i rom også.
2: Ja. Nei, men du ser, det har alltid vært slik i denne motiværa, det var vi inne på en gang før, tror jeg, men det er alltid en avstand mellom kjønnene. Så hvis kvinner er feminine, så behøver ikke karrene være fullt så feminine. Men i dag ser du at karrene er begynt å femininisere seg. Det går med øredobber og det ene med det andre. Så det har glidd. Avstanden er der, men det glir hele tiden frem og tilbake.
1: Jeg ser nå frem til at det begynte virkelig å gå helt tilbake til da de hadde sånn, da karrene var flott kledde. Med sånn her rysj på armene og blonde skjort og
2: parrykk. Den første hadde krinoline.
1: Ja.
2: Det er den lengstvarende moten i verden.
1: For jeg kan ikke skjønne hvorfor karen ikke kan pynte seg litt uten at de skal snakke at det er ikke mandig nok.
2: Nei.
1: Altså at de skal bruke leppestift og sånt, det er jo greit nok, det for, men altså litt pynt.
2: Ja.
1: Ja, da, og litt farger, for all den del farger.
2: Ja, og kan jeg tenke dere et så upraktisk plagg som en krinoline? Det var ikke råd å hverken bevege seg eller sitte skikkelig eller noen ting. De måtte til og med ha små gutter som sprang inn under når de skulle tre av på naturens vei.
1: Ja, ja. Ja, men tenk men, på hvor mange de kunne gjøre i munden.
2: Det var en fordel med krinolinen. Det var at han fikk mannfolk til å oppføre seg som gentleman. Det kom ikke så nær at de fikk gjort noe galt.
0: Ja, men det er jo like galt å tenke, så...
2: Ja.
0: Hva tanken var da nok?
2: Det skyner noe ikke.
1: Det blir ikke samme resultater.
2: Nei.
0: Nei, det kan du...
3: Men tar du denne moten, så er noe i alle fall i ungdomskretser, altså... Det hadde noe vært bedre, synes jeg, nesten om de hadde tatt og bundet sjal rundt midjen, altså. For disse her korte skjørtene, så det ser ut som det er flerret en bit ut av.
2: Ja.
3: Så stanser akkurat der med trusekantene, så flagrer det ned bak, og så er det liksom glefset til foran. Jeg synes ikke det er noe særlig vakkert da.
1: Nei, ikke helsemessig heller, dessverre.
0: Det er noe rett nok, men dette har også med synd med moten her, at kroppene våre er ikke like.
2: Nei.
0: Og så er det at som både mannskull og kvinnfolk er vakre i et visst fint kostyme.
2: Mm.
0: Mens andre som har vært med på alle måltider og stappet seg ned i samme pølsesinnet,
2: ja,
0: så blir ikke det så vakkert.
2: Nei, det er sant.
0: Og slik er det dessverre.
2: Ja,
1: men det er jo da det kommer inn at du bruker speil.
2: Speil?
0: Jeg er ikke sikker på at jeg bruker speil.
1: Nei.
0: Jeg søren er ikke sikker på, altså.
1: Det er noe helt annet.
0: Men det med, den var veldig god, du, Ola Sigurd. Dette med å knyte et sånt skjerf rundt vomba, eller rundt magen. Var det en fin mote?
1: Ja, men det var til og med hvor dekorativt
0: det. Ja, visst.
2: Ja, men det er jo det.
0: Kan ikke se det før meg, hvor fint det var, faktisk.
2: Ja, det er bildet av Garibaldi i Italia, gamle Italia. Han hadde jo et kvitt belte rundt.
0: Mm. Ja.
2: Ja. Det har vært brukt som signal.
0: Men du ser, vi snakket jo om det er snobbekretsene.
2: Ja.
0: Jeg har jo sett snobber med hvite silkeskjerf og...
2: Ja, men tenk å få tak... Jeg har et av de steikende fint.
0: Du har et, ja.
2: Ja, jeg har et.
0: Fikk den kram på nå.
2: Jeg sa det til kona en gang. Jeg har løst med en sånn skjerf. Jeg har ikke brukt det igjen, men jeg skal bruke det nå til jul.
0: Ja, men det er fint. Jeg synes det er fint, altså.
2: Ja, veldig fint.
1: Ja, men kan du fortelle meg hva jeg får tak i det her? For jeg har jakta for å få tak i et kvitt silkeskjerf.
0: Ja,
1: for jeg mener det at når et mannfolk går i mørk dress og mørk frakke,
2: ja, da er det fint.
1: Da skal han ha kvitt silkeskjerf. Han skal ikke ha rutete klut i blått og grønt.
0: Det er fint,
2: altså. Får det tar sikkert i litt finere forretninger, men jeg vet det, det er ikke
1: det hører til antrekket, et kvitt silkeskjerf.
0: Ja, det er pent.
1: Ja.
0: Men vet du noen ganger som er pent?
1: Nei.
0: Det er altså minne fra Paulen. Spilt av Austreim. Musikallag.
2: Ja, det er fint.

0: Då tonar pausmusiken ut. Och detta är ju en väldigt glad melodi. Han är så glad att ja, det måste vara våldsamt käckt och gött att växa upp inne i Paulen och kan skriva så taktat och fin musik. Men kan ni tro? Når Queen Mary II sen krusan inglopp i fjorden och tuta ut i upp på Slagsta omtrent. Så den gäljar med jag söta fjälja och så kämmer det in.
1: Det blir det blir flott syn. Jag var ute i på Anda och såg då akkurat samma båten hade varit in i infjorden.
0: I Lauen.
1: I Lauen, ja. Och kom ut av Dover, då stod vi akkurat så fugle på kärda.
0: Akkurat så brämningarna när jag såg båten.
1: Ja. Och så svängde han förbi näsa här och kom ut och blev större och större. Bevara mig för jag ska ut. Och stod vi där och så vinkade vi. Och så flötte jag. Det var flott. Rätt och slett flott. Ja. Som dina kom in över här.
0: Och. Ja, det är det. Ja. Och så går det illa.
1: Brukar ju massa pengar.
0: Jag visste inte hur musikarna stängde då.
2: Ja. Men det är ju ingen grund till att han inte skulle gå in här eller att krusbåten inte skulle gå in här. Ja. Så det gäller väl det är att ha tro på det här projektet och så våga och satsa på det. Naturen här är nog ingenting att skämma sig över.
0: Ingenting, tvärtom.
2: Du kan ta in en liten snutt in på hyen så får du nog det är helt marvelous.
1: Ja,
2: jo, men ett så blitt landskap som vi har att by på det är också i kontrast till in på Loen.
0: Jag tänker ofta när jag kommer utifrån Eid och kommer in och ser Rysslandsönje och fjorden och
1: sandarna.
0: Det är den. Alltså så nyligt och mjukt. Du får en sån kämpefin ro och förelse i kroppen.
1: Ja, så ligger töpparna där.
0: Det ligger där.
1: Och så kommer Edal och så kommer
0: Rysslandsönje. Ja, ja.
1: Och så Dal igen så ligger det sen en båt och visar väg upp till Breim.
0: Ja, det är flott. Du bär det.
3: Det är inte bara det som syns, men jag snackade med en som hade varit sjöman hela sitt liv.
0: Ja.
3: Världen över. Men ändå här på fylkesbåtarna då på sin gamla dagar. Och han sa det att för allt han har sett i världen så är det finaste han ser det att komma in Gloppefjorden i sommarmorgon.
0: Ja, men det är fint.
1: Ja.
3: Det finns inte något så fint, sa han. För det är allt harmonerat.
0: Ja, det gör det alltså.
1: Ja, det var sånt han sa. Det har jag fortalt många gånger.
0: Då är det, vitsen att många hör inte det vi säger nu. Att också politikerna finner harmonien. Och säger att detta vill vi ha. I stedet för att säga sånt det första ungarna lär som jag säger, det är nej och fy.
1: Nej.
2: Och så tror jag det är viktigt att den liksom inte ska ta alla stegen på en gång. Att den också i denna saken har insett att det, håll på att säga, projektet börjar med ett steg. Ja. Och börjar ta steg i den rättningen. Att detta vill vi satsa på, detta vill vi gå för. Ja. Så kanske vi må korrigera kursen underveis.
0: Ja,
2: och snacka om det på den sidan eller den sidan. Gå in i åldern och hör om de stridigheterna de hade om Kai där eller. Men la oss i alla fall samla oss på sin steg att vi prövar få det till.
1: Ja, og da er jeg enig med Ragnar Sande som skrev i aviser i dag at dette her er veldig bra, det er spennende, alt det samme, men han så for seg at den kunne bygge flytebrygge som eventuelt kan takas vekk hvis krustrafikken av forskjellige grunner blir forbudt, for eksempel, eller det får ikke gå inn i fjordene for å rense. Ingen vet. Ja, men det kan du, en stor fylling ute, det er alt som trent ikke råd å gjøre noe med etterpå.
0: Nei, men dette kan vi bruke i alle sammenhenger. Hvorfor skal vi løse gjennom alle problemer først?
1: Nei, men jeg vil ikke si at det er et problem, men det er i hvert fall et alternativ til å lage en fylling.
0: Jo da, men la vi ta det etterpå vi har bestemt at vi vil ha skipa inn.
1: Ja, da ligger fylling da.
0: Nei, det er ikke, må ikke være bestemt.
1: Nei.
0: Vi må ta ett steg, och första steg är det vi har ett krusskip på Gloppefjorden. Men eller vet vi har det på Gloppefjorden.
1: Men jag ser för mig, visst det här ska vara räkningssvarande, att det måste ske något lite förändring ombord i dessa krusskip. Hvis de har vært på krus, så blir ikke de forundret over at de ikke kjøper stort. Der er alt mulig. Du har ikke fantasi til å kunne nevne noe som gjør der.
3: Sild, kubbesild.
1: Kubbesild og sirup. Det er bare å nevne de, så er det på plass.
0: Det vil jeg tro, men likevel. Du er jo alltid, hvis du går i land, kjøpe et eller annet juggel fra denne
1: plassen. Ja, det blir ikke all, det sier de i Bergen, og det blir ikke all verden av dette.
0: Men det blir.
1: Men hvis det var slik at ikke skipet her nødvendigvis var all inclusive, at du får alt mulig der. Ja, det, drikke er jo aldri gratis, men at jeg kanskje kunne synes det var kjekt også takket mat og mål i land.
0: Ja, men det kan hende hvis jeg fikk grå kumpere med bøkeflesker.
1: Ja.
3: Hvis jeg har betalt
1: for alt dette her ombord, så bruker
0: jeg
1: gjerne.
0: Men jeg kommer tilbake til dette med Stia.
1: Ja.
0: Rettedal, da de kom fra Bergen, først hadde jeg vært i Trondheim og spurt litt oljebas, og de skulle ha det sånn og sånn, så var de i Bergen, og de sette krav sånn og sånn, og så kom de ned til Rettedal i Stavanger, og han sa, hva vil de ha?
1: Mm. Ja.
0: Og der er han.
1: Ja.
0: Og la meg for å si det, så de bygde en stor fylling, og så blir det nedlagt. Mm. Ja, dere, de bygde en massevis av... Rorbu på.
1: Ja, det kan jeg.
0: For eksempel en liten fin båt han bakom.
1: Jeg kan fylle ut alle litt muligheter. Kan lage hus der også?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er muligheter vi må se. Ikke hele tiden.
1: Jeg er helt enig i at det er slik.
3: Ja.
2: Og så vil du skape vitalisering. Det vil jo bli et helt annet sted.
1: Ja.
0: Jeg tenker når disse her kom med...
2: Ja.
0: Russland i på sandene og... Ja, hand i hand og som, ja.
2: Så har vi litt å vise de også, har vi noe her. Vi har noen kulturminner som vi kan kjøre.
1: Du kunne få jobb til guide, vet du, og du kunne ha bussturer rundt omkring.
0: Unne på jekta, du.
1: På jekta, ja.
0: Da ligger jo en båt.
1: Ja.
2: Karnelsauen og Gimmest, gamle Gimmest av kyrkje, Vera kyrkje, en av de eldste i landet. Ja. Kunne vi tatt kontakt med Oddvar Torsheim, og så kunne vi fått et helt museum med han, vet du, som vi kunne presentere.
0: Ja, hvis vi da fikk tak i han Eikåselog.
2: Så tar han en tur opp til skulpturparken.
1: Kunne stå og spille bort med notabuer når de kommer.
3: Jeg skal si dere en ting, at jeg har skulpturparken nå på Vørselås, skulle ikke det gjerne da?
1: Jeg blir godt humør, bare.
2: Vi tar med godt humør.
3: Jeg blir så glad hver gang jeg
1: får komme. Ja, det er jeg også.
3: Og priser meg lykkelig at jeg heldigvis å resikere seg at jeg kommer der.
0: Ja, det er... Han stiger ikke hos han er truen til hva som helst.
1: Ja, det kommer opp om du blir innstilt.
0: Ja, det skal du...
3: Men altså, blir ikke det i humør å se litt av der, så er det noe galt med dere. Rett og slett, altså.
1: Ja, nei, jeg blir ikke i humør, så akkurat der kan ikke jeg være helt...
0: Men tilbake til det med cruisetrafikken og sandene... det er slik med dette som er mye annet at de fleste folk har en forstilling om at cruisetrafikk det er Flom og så er det Geivanger og så er det Olden. Men muligheten er faktisk like store på sandene sammen med cruisetrafikk. Det er kun noe blått å gripe.
1: Det er noe mye.
0: Grip dagen heter det.
1: Det er mye flottere syn å komme inn gløppe fjorden eller komme inn til Flom. Det er
0: to vitt forskjellige ting, la det være sagt.
1: Her er det finere.
0: Men her er altså så mjukt og så vakkert i Gloppen.
1: Ja.
2: Og hvis de vil komme seg hjemme, så kan de ta fly en gang.
1: Ja.
0: Ja, hvis noen føler trang for det, så er det...
2: Ja, men jeg nevner altså flyplassen også som en ressurs i dette.
0: Ja, visste han det. Visste han det, og hvis det er et par av våre venner, så...
1: Kan jeg ene reise til Bergen og vente på båten?
0: Ja.
1: Skal jeg
3: endre glir også? Nei, men det er... Ja, båten er så stor at jeg slipper noe strøn opp i hverandre resten av naturen.
1: Ja.
3: Ja.
0: Men vi er snart ferdige, men for å være i det maritime miljøet, det er godt siste dagene å tenke på at i Gloppen kommune ligger en nasjonalhelligdom ut på øyrene. Jeg er skytte på lag.
1: Ja.
0: Og vi har ikke... så lenge jeg vet, har vi snakket om den. Han ligger da. Hva skal vi gjøre? I stedet for å gripe sjansen og få den Holvik Jekta skikkelig frem i lyset. Det er rett og slett et klinodium.
2: Ja, han er.
0: Et kjempe klinodium.
1: Ja.
0: Tenk seg om hun har steget ned for her med stemnen ut jorden i glassmonter. For et syn det hadde vært for
1: all
0: verden.
2: Han ligger nå bortgjemt.
0: Han ligger bortgjemt.
2: Om for å si det litt mildt.
3: Ja, han gjør det.
1: Er det kommet bordkledning også, slik at du kan ikke stå framfor stammen og se hvor drektig hun er?
0: Det er jo et vakkert, estetisk vakkert, og så er det, som sagt, et skikkelig klenodium.
1: Ja, det er det eneste.
0: Og det, vi greier liksom ikke å...
2: Nei, det tar vi ikke av. Jeg skal ikke mase om kirka, men du har gamle Gimmestad kirke, så Riksantikvaren sier han er mer sjelden enn stavkirkene, for de har vi så mange av. Den har vi bare den av.
0: Ja. Jo, men det er...
1: Så denne har vi bare...
2: Det er bare en jekt.
0: Vi har ei jekt i verden.
1: Jeg er enig i det. Skulle stige ned.
0: Ja. Så sier de at det er godt an å flytte det. De flytter jo for pokker... 4-5 etasje med betongbygning.
1: Ja.
0: Fløpte deg.
1: Ja.
0: Ja, romferger på det... hele Los Angeles nå.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det er sjovt, det er lov til å gjøre seg på disse her vikingskipene på Bygdøy.
0: Ja, men de står nå på Bygdøy. De har vært å fløtte ut av det.
1: Ja, men...
2: De har tenkt å få
1: en annen plass også. Ja. Men det er kvinner.
2: Jekten har ikke vært gravd ned.
1: Nei.
3: Saken er den at hvis det er en veie, så er ikke det noe å snakke om at ikke hun går an å flytte.
0: Nei, det er det altså ikke. Nei, jeg har ikke snakket med det hele tatt.
1: Det er bare tullprat.
0: Snakk med hjelmesheten, så tar han jobben og flytter det fint.
3: Så,
0: ikke mer.
1: Du kan jo bare bygge en vogge rundt og takke i en stor kran.
0: Har du god tro også, skal du flytte fjell?
1: Ja, ja.
3: Nei, nå heller det på å bli så høyt fra vannet til nå.
0: Vil du mene vi kan ta og slutte?
3: Ja.
0: Ja, ja, men det er greit det. Da lyer vi på det, Maria, på det også, og vi sier takk for i kveld. Håper jeg har hatt en hyggelig stund i lag med høss som... Og så håper jeg inderlig vel at det går vel.
1: Og som er snabbjønne på pølsen, ja.
0: Nå ser jeg snabbjønne på pølsen til jul, ja, og så alt dette her.
1: Sulteflesje, ja.
0: Og så får de nå ha de pusselurikt. De som han søter, det er jo Maria Rosenlund, det er han Jonbjørn Fløtra, det er han Arvid Rygg og Olav Skir Gundersen. Og så har vi hatt en kløpper ut i teknikken. Og så slutter vi med en Patsy Cline. Ha en god natt, og gled dere til neste gang vi kommer på lufta.

huset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten.

Ja, en välkänt sång, Sjömann. Det är Ronald Holmberg och Finn Eriksson som synger och spelar.

Ja, det var Ronald som öppna god gammal årgang med den bitte lille bygda. Karin Juhl ska få synge nästa sang, det är Lyckan.

en månskens afton i Mexikos land. När aftonstjärnan brann så klar och grand i himlens rand, då ut i mitt hjärta

önskat mig. Det blev verkligheten när din kärlek jag vann. En månskens afton i Mexikos land. Tyst du viskade till mig manjana, det betydde vi ses imorgon. Men jag ljög när jag svarade manjana, ty vårt imorgon aldrig kom. En månskens afton i Mexikos land. Vi skildes åt, sen gick min stråt emot en fjärran strand. Men allt jag minns när vi funno varann. En månskens afton

Ja, då blir det ett hjärte av guld. Roland Cedermark. Hör låt i ord.